Բարև ձեզ, հարգելի ընկերներ, բարև ձեզ, Մուսա Լերանգանչեն։ Դուք կլսեք Մուսա Լերանգանչը 3Z ցանեսպրիգայինեն 92.3 մեգահերցի վրայն։ Հարգելի ընկերներ, այսօր 9 նավասարդ Համիդյան 2026 գփոխանցենք ձեզի երեկվա ասկային ու միջասկային լուրերն ու դիեղությունները, որոնք ծենասպրված էին Լիբանանի Վանացայնեն, Արաբոդյան ժամը 8:30 և Աբա ժամը 10:00։ Հաջելություն ձեր բոլորին։

Նախական Բաբդայի Բալադին մեջ գլխավորեց Ղարավարության ժողովը։ Իրանյան քերակույն առաջնորդի Բաշտոնին թիդարգվող Մուշտաբա Խամենեի հնարավոր է գտնվի ծայրահեղ ծանր վիճակի մեջ։ Թադավորը հրաժարեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսին քորձը քննել։ Հանրապետության նախագահ զորավար Ժոզեֆ Աուն Բաբդայի Բալադին մեջ գլխավորեց Ղարավարության ժողովը, որուն մասնակցեցան վարչապետ Նավավ Սալեմ եւ նախարարները, քաղաքական անվտանգության եւ մարդասիրական վերջին զարգացումներու վերապերյալ քննարկումները շարունակելու համար։ Նիստեն առաջ նախագահ Աուն եւ վարչապետ Սալեմ առանցին հանդիպում ունեցան, արձարծեցին վերջին իրադարձությունները եւ ընդհանուր գացությունը։ Ղարավարությունը քննարկեց օրենքներու նախագիծեր, փոխմբռնման հուշագրեր, առաջարկվող օրենքներ, նշանակումներ, քաղաքացիական ծառայության հարցեր, գրթության վերաբերող հրամանագրերու նախագիծեր եւ միջազգային անդիպումներուն ու ժողովներուն մասնակցություն։ Խորհրդարանի նախագահ Նեբիհ Բրդի հրավերով 11 եւ 12 օգոստոսին 3-7 եւ 4-7 խորհրդարանը բիդի կումարե ընդանուր ժողով շարունակելու համար օրինակի ձերու եւ առաջարկներու քննարկումը։ Իրանյան ընդդիմադիր Գայկը հղումնելով նախագահ Մասուդ Պեզեշկյանի վարչակազմին մոդիկ երկու անանուն աղբյուրներու հայտնեց, որ քերակույն առաջնորդի Բաշտոնին թիդարգվող Մուշտաբա Խամենեի հնարավոր է գտնվի ծայրահեղ ծանր վիճակի մեջ։ Բաշտոնական հաստատում առաջում չկա։ Ըստ աղբյուրներու, ամերիկա-իսրայելյան հարվածներեն յետք, որոնց հետևանքով զոհված էր անոր հայրը Ալի Խամենեի, Մուշտաբա Խամենեի չէ հանդիպած Ղարավարության անդամներուն հետ։ Նույն աղբյուրները կբնդեն, որ քերակույն իշխանական օղակներու մեջ կշրջանարվին լուրեր անոր առողջական վիճակի գդրուկ վատտարացման մասին։ Նախապես Իրանի նախագահ Մասուդ Պեզեշկյան նշած էր, որ ներկայիս Խամենեիի հետ քորձակցությունը շատ դժվարացած է։ Առնվազն 6 և 15 վիրավոր Թայլանդի դպրոցները մեկում մեջ աշակերտի մը գադարած հրացկության հետևանքով։ Աշակերտը ապա անսնասպան եղած է։ Զոհված են 3 ուսուցիչներ և 3 աշակերտներ։ Վիրավորվածներեն երկուքին վիճակը շատ ծանր է։ Ըստ իրավաբահներու, ենթադրյալ հանցագործը աշակերտ էր։ Արդագարկ իրավիճակներու ծառայության տարածած նկարներու մեջ երևի, թե ինչպես աշակերտները գտարհանվին Բանգկոկի հյուսիսարևմտյան արվարձանի մեջ գտնվող դպրոցեն, մինչ շտաբօգնության խումբերը օգնություն կցուցաբերեն դեպքին վայրի մեջ։ Նախորդ դարեշրջանին թբրոց շուրջ 3100 աշակերտ կհաջախեր։ Ուսուցիչներուն թիվը 147-ն էր։ Փետրվարին Թայլանդի հարավային Հատ Յայ շրջանի մեջ Զինյալ անցի մը կողմէ թբրոցի մեջ իրականացված հրացկութենեն գրգին ուսուցիչ զոհված էր, աշակերտ մը վիրավորված։ Իսրայելի արդակին գործոս նախարար Գիդեոն Սար քննադատեց թուրք իր պաշտոնագից Հական Ֆիդանը Սուրյան ապագայունացնելու մեջ Իսրայելը մեղադրելու համար։ Անոնք նույն թուրք առաջնորդներն են, որոնք տասնամյակներ շարունակ խախտած են Սուրյոյ քերիշխանությունը, միաժամանակ լգդի ուրիշներուն թասեր դալով միջազգային իրավունքի մասին, քրած է Սար, նշելով, որ Թուրքիան բռնակրված է Սուրյո 5-100-ը, ռազմական խարիսկներ կհիմնե այնտեղ, որպեսի խաթարե Իսրայելի անվտանգությունը։ Համեմատության համար նշեմ, որ Իսրայել կպահպանե ապահովական քոդի, որ կգազմե Սուրյո տարածքի 1-100-ը միայն, 1/10 մասը, ինքն իրեն պաշտպանելու համար ահապեկչական հրոսակախումբեր է, որոնք կփորձեն հարձակել Իսրայելի վրա Սուրյո հարավեն։ Նշած է ան։
Նախարար Ֆիդան գուզև, որ Իսրայել թաթրի պաշտպանվիլ իր անվտանգությանը սպառնացող վտանգներ են։ Նման բան չլար։ Իսրայել կշարունակեց հեռնարկել անհրաժեշտ բոլոր միջոցները իր քաղաքացիները որևէ սպառնալիք պաշտպանելու համար, ավել ցուցած է Գիդեոն Սար։ Թուրքիո արդակին գործոս նախարարը Անկարայի մեջ սուրիացի իր պաշտոնակիցին հետ տված մամլո ասուլիսի ադեն հայտարարած էր, որ Իսրայելի հարձակումները Սուրիո հարավի մեջ լուրջ վտանգ են երկրի գայունության և քերիշխանության։ Իսրայելի կողմը Սուրիո քերիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ ուղված հարձակումները երկրի գայունությանը սպառնացող ամենամեծ սպառնալիքներն են, լրակրողներուն ասաց Ֆիդան։ Նախարարը նաև գոչ հրած էր միջազգային հանրության ավելի ուժեղ ճնշում փանեցնելու Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նաթանյահուի կառավարության վրա, որպեսզի թատրեցնեն ռազմական գործողությունները և լիարժեք իրականացնեն Իսրայելի և Սուրիո միջև 1974 թվականին կնքված հագամարտություններու լուծման գառուցակազմերը։ Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան աշխատանքային այցելությամբ կմեկնի Սեուդական Արաբիա։ Այցելության ձիրերում մեջ Էրդողան հանդիպումներ կունենա Սեուդական Արաբիո քահաջարանք Մոհամմեդ բն Սալմանի և Փակիստանի վարչապետ Շահբազ Շարիֆի հետ։ Ջեդդայի մեջ կստորագրվի երեք երկիրներու ռազմական թաշինքը, որ կգնքվի շրջանի մեջ պատերազմներու, հագամարտություններու և ռազմական լարվածության աճի խորապատկերի վրա։ Այս տաշինքով երեք երկիրները նպատակ ունին ամրապնդել շրջանային անվտանգության գործակցությունը Միացյալ Նահանգներ Իրան պատերազմեն հարաճած լարվածության սրումեն ետք։ Միացյալ Նահանգներու նախագահը ստորագրած է երկու հրամանակիր, որոնք կրկին ուղված են ծննդյան իրավունքով Միացյալ Նահանգներու քաղաքացիությունը ստանալու իրավունքի սահմանափակման։ Դոնալդ Թրամփ հրամանակրերը ստորագրած է, երբ քանի մշաբաթ առաջ քերակույն թադարանը մերժեց այդ իրավունքը վերացնելու անոր նախորդ փորձը։ Թրամփի նոր փաստաթուղթերը մեկը կսահմանե օտարերկրյա քաղաքացիներու երեխաներու մագարտակները, որոնք Միացյալ Նահանգներու տարածքի մեջ ծնելու բարակային չեն գրնար ստանալ Միացյալ Նահանգներու քաղաքացիություն։ Բրիտանիա և Իռլանդայի հայոց թեմը հրավարագեց հայտարարությունը նշելով. «Մտահոգ կհետևինք թատական վարույթներուն»։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությունը կճանչնա հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո յուրահատուկ առաքելությունը և գերաշխավորե գրոնի ազատությունը, նաև Եկեղեցվո ներքին ինքնակառավարումը։ Այս սահմանադրական սկզբունքներու, նաև օրենքի քերագայության նկատմամբ հարգանքը գենսական նշանակություն ունի Եկեղեցվո և Պետության միջև առողջ հարաբերություններու պահպանման համար։ Բրիտանիա և Իռլանդայի հայոց թեմը մտահոգ է, որ ներկայիս թատական վարույթները վերջին տարիներուն հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո նկատմամբ հնչած հրապարակային հայտարարություններու, իրավական գործողություններու և այլ միջոցառումներու հետ ստեղծած են Եկեղեցվո նկատմամբ շարունակական ճնշումներու վերաբերյալ լայն տարածում կդած փաստական ընկալում։ Նման զարգացումները կվտանգեն հանրային վստահության, կխորացնեն հասարակության մեջ քոյություն ունեցող բաժանումները և կտկարացնեն մեր ժողովրդի հնագույն և ամենավստահելի հաստատությունները մեկը։ Ավելի քան 17 տար շարունակ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին եղած է հայ ժողովրդի հոգևոր դունը և մեր քրիստոնեական ավատքի ազգային ինքնության, մշակույթի, լեզվի և միասնականության գլխավոր բաղաբանը։ Թարերու ընթացքին հալածանքներու, օդար դիրապետություններու, ցեղասպանության և ազգային ծանր փորձություններու պայմաններու մեջ Եկեղեցին մնացած է մեր ժողովրդի հույսի, դոգունության և շարունակականության անսասան աղբյուրը։ Վերջին զարգացումները լուրջ հետևանքներ ունին նաև սպիրկի մեջ գործող հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո կյանքի և հովվական առաքելության վրա։ Անոնք կխոչընդոտեն ամենայն հայոց կաթողիկոսի և Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի փնականոն հովվական ծառայությունը,
անորոշություն գստեղ ձեն հավատացյալ ներու շրջանակի մեջ և գսահամարապագեն եկեղեցվո գարողությունը ամբողջ աշխարի մեջ հայ համայնքներու անթեպ լիարժեք իրականացնելու իր հոգևոր առաքելությունը։ Այս վճռորոշ ժամանակաշրջանի մեջ յուրահատուկ կարևորություն ունին ազգային միասնականության պահպանումը, ժողովրդավարական ազատություններու ամրապնդումը, նաև գրոնի ազատությունը և հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո սահմանադրությամբ ճանցված ինքնագարավարության նկատմամբ հարգանքը։ Մենք հարգանքով գոչ կնենք քորձեր իմաստությամբ, զսպվածությամբ և փոխադարձ հարգանքով, ապահովելով, որ բոլոր թադական ոլովույթները ամբողջովին համապատասխանեն թադական իշխանության անկախության, արդար թադակնության, գրոնի ազատության և հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո կանոնական ամբողջականության սկզբունքներուն։ Միաժամանակ կոչ կնենք կործադրելու բոլոր չանքերը, պահպանելու ազգային միասնականությունը և գարելիությունը ընդսերելու

իր սրբազան առաքելությունը։ Փրիդանյո եւ Իրլանդայի հայոց թեմը գվստահեցնե քարեկին երկրորդ ամերային հայոց կաթողիկոսին մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի միապանության եւ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո ամբողջ հավատացյալ ժողովրդին իր աղոթներու զորակցության եւ անսասան աջակցության մասին։ Թող դերը Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի բարեխոսությամբ օրդնե եւ պահպանե Հայաստանի անվտանգությունը, մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը եւ աշխարհասպիր հայ ժողովուրդը։ Նշած է Փրիդանյո եւ Իրլանդայի հայոց թեմա։ Ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսի քորձով թադական նիստը սկսել են քանի մվարգյան յետք ավարտեցավ։ Նիստը ընթացավ թրմփակ թադավոր Հակոբ Մանուկյանի նախակահությամբ։ Ըստ փաստաբաններու թադավոր Հակոբ Մանուկյան հրաժարած է այս քորձը քննել։ Փաստաբան Արա Զորաբյանը ասավ. Թադավորը եղած է փաստաբան եւ արդոնակիրը ես հանձնած եմ փաստաբաններու դան նախակա լալու ժամանակ եւ նկատի առնելով որ այդ կրնա գասկաց հարաճացնել ան հրաժարեցավ քորզը քննարկել։ Գողջունեմ իր այս քայլը, որովհետեւ ստեյության ան հրաժարեցավ մաս կազմել այս ամոթալի հոլովույթին, ասավ փաստաբան Արա Զորաբյան։ Հաջորդ նիստի թվականը գճշտվի, երբ նշանակվի նոր թադավոր, ասավան։ Աբա թադարանեն դուրս եկավ կաթողիկոսը եւ հայտարարեց, որ պիտի քալեն դեպի մայրաթոր։ Վեապարը իր աչագիցներու ընդերակցությամբ արմավիրի առաջին ադյանի թադարանեն քալեց դեպի մայրաթորի դարածք։ Նիստին ներգայացած էր նաեւ այս քորձով միակ դուժող Արման Սարոյան, նախկին Քևորք եպիսկոպոսը, որ Գարքալույից եղած է։ Թադարանին արչև կաթողիկոսին աչագիցները փողոքի շարժում իրականացուցին։ Խորհրդարանի ուժեղ Հայաստան խմբակցությունը Էջմիածնի մեջ էր, ուր սկսած էր ամենայն հայոց կաթողիկոսի եւ բարձրաստիճան մյուս հոգեորականներու կորձով թադական նիստը։ Էջմիածնի մեջ նեին նաեւ բատկամավորներ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցութենեն։ Ես անասելի ցավ գսկամ, երբ Վեհապար Հայրապետի նկատմամբ նման աբորինություն դեղի գունենա, երբ մեր սրբազան հայրերու նկատմամբ նման անասելի միջամտություն դեղի գունենա, որոնց մե ոչ մեկը ոչ իրավական դրամապանություն ունի, ոչ ալ ընդանրավես դրամապանություն ունի։ Լրակրողներու այդ զրույցի ադեն հայտարարեց ուժեղ Հայաստանի պատգամավոր Արամ Վարդևանյան։ Այն հոտվածը, որով գմեղատրվի կաթողիկոսը, փանդարգություն գնախադեսե, հարցումին Վարդևանյանը ասավ. «Չեմ ուզեր անոր մասին խոսիլ, մենք ադով գարձես կենսունակություն գուտանք այս վարույթին, փաստ այն է, որ գա աբորինություն»։ Այս քորձը գվերապերի վարչապետի հակակաթողիկոսական արշավին միացած 10 եպիսկոպոսներեն Քևորք Սրբազանին։ Կաթողիկոսը բաշտոնանք ռաձեր զայն, իսկ թադարանը բարդավորեցուսած վերագանքնել հոգևորականը իր բաշտոնին։ Մայրաթորը սակայն չվերագանքնեց եւ Գարքալույց ըրավ զայն, հայտարարելով, որ այս հարցերը թադարանի դիրույթին մեջ չեն, այս միջամդություն է եկեղեցվո ինքնավարության։ Քնչական կոմիտեն այս նկատեց թադական վճիրի խոչընդոտում։ Երևանի մեջ փանդարգված Անդրանիկ Թևանյան քրած է. Ադրբեջան բազմաթիվ նախապայմաններ կթերաթրե Հայաստանին։ Քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյան հլուն ազանդ կփավարարե անոնք։ Այդ նախապայմանները մեկը հնչած է Փաշազադեի շուրթերեն եւ գվերապերի հայ արաքելական Սուրբ Եկեղեցվո։ Էջմիածնի մեջ դեղի ունենա հայդարակ թադավարություն ընդեմ ամերային հայոց կաթողիկոսին եւ մեր հարկարժան մյուս հոգեվորականներուն։ Իրականության մեջ այսպես կոչված թադավարություն է ոչ միայն եւ ոչ այնքան մեր հոգեվոր առաջնորդներու, որքան մեր երկրի, մեր եկեղեցվո եւ մեր ինքնության թեմ։ Գոչ կնեմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներուն անպայման մասնակցելու այդ թադավարության, այդպիսով աջակցելով մեր արժեքներուն եւ մերժելով Փաշազադեի գամագադարները, քրած է Անդրանիկ Թևանյան։ Պատկամավոր Քերամ Մանուկյան։

ինսավ չեմ գրնար թեգուս գարչ չանտրատարնալ այսօրվան իրականության մեջ ամոթալի օրվան իշխանության եկեղեցվոտ եմ բայկարին երբեմն քաղաքացիական պայմանագրական պատգամավորները գնեղվին ինձ մե որ զիրենք կհամեմադեմ բոլշևիկներու հետ բայց նայեցեք բոլշևիկները ինչ արին 20-ական թվականներում փորձեցին վերջ տալ հայ արաքելական եկեղեցվո այսինքն որպես համայնք Թիֆլիսներ Թիֆլիսեն սկիզբ արավ հետո դեղափոխվեցավ սովետական Հայաստան ազատ եկեղեցվո շարժում սկսավ ամբողջովին այն որ այս տարիներում կգադարվեր Հայաստանի մեջ այնտեղ գար եպիսկոպոս մը կամ վարդապետ մը որուն անունը այսօր չեմ հիշեր ամբողջովին նույն թեզերով կքրաբեին եկեղեցիները թերթ կդբեին կքննադատեին վեհապարը Փարեփոխումներ կբանջեին բարդվեցավ այդ երբ այդ բարդվեցավ անցան երկրորդ քայլին սկսան ցերպակալել եպիսկոպոսները ցերպակալեցին երկու եպիսկոպոս իթեպ արդակ եպիսկոպոսի անունով է Գյումրիի այն փողոցը ուր հիմա Միքայել Սրբազանն է ցերպակալություններն ալ չաճողեցան հասան վերջին գետին Մայրաթորին մեջ խեղտամահ ըրին խորեն վեհապարը Աստված երկար կյանք տա մեր վեհապարին բայց այն որ այսօր դեղի գունենա վաղարշաբադի մեջ համազոր է 1937 թվականի խեղտամահության Հոյիտա բիրոյի անդամ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյան իր գարկին ասավ Որքան ալ փորձեք բարդություններու եւ զիջումներու չվերջացող շարանը վաճարել որպես խաղաղություն, ցեր քաղաքական գենսակրութենեն, ցավոք, նաեւ Հայաստանի պատմութենեն չչնչվող փաստեն բադերազմը, Արցախի հայաթափումը, ներազգային բարակդումը, հայ արաքելական եկեղեցվո մեր ինքնության եւ արժեքներու թեմ արշավը եւ ամենայն հայոց գաթողոսը թադարանին արչեւ գանքնեցնելը ըսավ Լիլիթ Գալստյան խորհրդարանի ամբիոնեն Հարկերի ուղղընթիներ վանացայինեն հաղորդեցինք լուրեր

0: Լավագույն և հարազատ։
1: Բարև ձեզ, հարգելուն ընտիրներ, Վանաձայնի եթերով և Թիմադե Դրեյչով ձեզ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

այժմ կներկայացնենք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերուն խորակիրները։ Ամենան հայոց կաթողիկոսի թադական նիստին թադավորը հրաժարեցավ հարցը քննել։ Վեհապարին թեմ հարուցված շինձուտադը եկեղեցու թեմ արշավը գխարխել են մեր պետականության հիմերը, հաստատեց Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան։ Բաքուի թադարանը մերժեց Արցախի ղեկավարներուն փողոքը։ Երեք դեղի ունեցավ ամենայն հայոց կաթողիկոսին թադական առաջին նիստը, որուն ընթացքին թադավորը հրաժարեցավ թադը քննել։ Արտարև Սուրբ Էջմիածինեն շուրջ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Արմավիրի մարզի առաջին ադյանին թադարանի մեջ 3:30 ժամը 4-ին մեկնարկեց ամենայն հայոց կաթողիկոսին եւ 6 բարձրաստիճան հոգեվորականներու թադավարությունը։ Անոնք մեղադրվեցան թադական որոշումի մը կորձատրության խոչընդոտման համար։ Երբ ամենայն հայոց կաթողիկոսը պաստապաններու 7 հոգինոց խումբով թադարան հասավ, արդեն մեծատիվ անձեր համախմբված էին անորի պրև զորակցություն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսին աջակցելու եկան նաև ընդդիմադիր ուժերու ներգայացուցիչները, որոնց մեկ մասը չկարողացավ ներս մտնել, որովհետև դեղ չկար։ Մամլո զրույցի ընթացքին թե Հայաստան Թաշինքի ներգայացուցիչ Արթուր Խաչատրյան, թե ուժեղ Հայաստանի ներգայացուցիչ Արամ Վարդևանյան, ինչպես նաև Հանրապետական Գուսակցության անդամ Հայկ Մամիչյան դեղի ունեցողը որակեցին աստկային ամոթ։ Անոնք նշեցին, մեր աստկային ամոթը դեղի կունենա պետությունը չէ, Փաշինյանը կփորձե վերացնել երկրի մեջ արգա բոլոր հաստատությունները, որոնց շարքին նաև եկեղեցին, ամբիդի չհաջողի այդ ընել։ Պաստապան Արամ Վարդևանյան նշեց, որ նույնիսկ միջազգային թադարաններու մեջ արձանագրված է, որ եկեղեցին անչատված է պետութենեն, եւ պետությունը չի գրնար որևէ որոշում կայացնել եկեղեցվո վերաբերյալ, նաեւ եկեղեցվո ներքին կյանքին վերաբերող թադական գործընթացներու չի գրնար սկսիլ։ Եկեղեցվո ներքին գործերուն կապված որևէ դեպք, որ գտարնա թադարանի քնության արգա, չէ լսված, չէ դեսած եւ անհնար է դեսած կամ լսածը լայիկ։ Այն վնասը, որ հիմա կպատճառվի մեր հասարակության եւ սահմանադրության ընդհանրապես խիղճի, գրոնի ազատության զայն անվերականգնելի կնկատեմ։ Այս ուղագի ամոթ եւ խայտարագություն է, ընդգծեց ան։ Թադական նիստի մեկնարկին թադավոր Հակոբ Մանուկյան հայտարարեց, որ նիստը պետք է ծրմփակ կատարվի, որովհետև պաստապան Արա Զոհրաբյանի հետ քննելի հարցեր կան, իսկ այնուհետև վարձվեցավ, որ թադավորը հրաժարած է թադին քնութենը։ Այսօրվան թադական նիստին հետ կապված դեղեկացնեմ, թե ինչ դեղի ունեցավ։ Ինչպես գիտեք, սկսնական հանգրվանին կքննարկվի թադավորի բացարգի եւ ինքնապացարգի հարցը։ Թադավորը ինքնապացարգ հայտնեց, հրաժարեցավ գործը քննել։ Ըստ էության, թադավորը հանդիսացավ նաև պաստապան. Ես այլ մանրամասնություններ պիտի չներկայացնեմ, պիտի ասեմ այն, ինչ որ նաև հայտնի է, եւ արդոնակիր դալու ժամանակ արդոնակիրը ես հանձնած եմ։ Իմ անձնական կարծիքովս այդ բացարգի հիմք չէր, բայց թադավորը նկատի ունենալով, որ անգրնա գասկադի հարաճացնել, ինքնապացարգ հայտնեց։ Ես բոլոր բարականերուն թադավորին այս կայլը գողջունեմ այն տեսակետեն, որ ըստ էության անհրաժարեցավ մաս կազմել այս ամոթալի գործընթացին, ասաց պաստապան Արա Զոհրաբյան։ Թադական այս գործը կաթողիկոսության պաստապաններուն համաձայն հոգևորականներուն եւ ընդդիմության պետության կողմէ Սուրբ Էջմիածինի ներքին գործերուն միջամուխ ըլլալ է, ինչ որ թե սահմանադրությամբ, թե գրոնական ազատության օրենսդրությամբ եւ թե միջազգային նախաթեբերու անընդունելի է։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը երեք երբ դուրս եկավ Էջմիածինի ընդհանուր իրավասության թադարանեն, փագին մեջ գտնվողներուն զայն ողջունեց։ Փագի մեջ գտնվողները զայն ողջունեցին վեհապար վեհապար վանկանումներով։ Անոնց ընկերակցությամբ Կարեկին երկրորդ Հեդի Վոդեն ուղվեցավ դեպի Մայրդաճար, ուր կատարվեցավ երեգոյան ժամերկություն, միասնական աղոթք եւ վեհապարը իր բացկամը տվավ հավատացյալներուն։
Քարեկին վեհապար հայրապետական իր սերը օրդությունը կնահատանքը փոխանցեց անոնց, հաստատելով, որ հայ եկեղեցին յուրաքանչյուր հայու հոգևոր օրանն ու սրբություն է։ Մեր ժողովրդի հավատքի անսասան ամրոց է, առաջնորդողը դեպի Աստված ու պրկություն և աննահանջ պահանջը հայոց ինքնության և ասկային հոգևոր ժառանգության։ Վեհապարը իր կնահատանքը հայտնեց Հայաստանի և Սպիրկի հայորդիներուն, ասկային ու հասարակական գազմագերբություններուն, պաստապաններուն, քիդական, գրթական, մշակութային, քաղաքական գործիչներուն, որոնք զորակցին եկեղեցվո և անոր առաքելության։ Աննգում պիտի ելանք և միասնապար համար ու դևական չանքերով ներտնենք, որպեսի Տաթրին անիրավությունները մեր երկրի մեջ, խդրականությունն ու անհանտուր ժողականությունը դարաձում չգտնեն չարագամության և ադելության խոսույթները։ Մենք համար ու դևական չարքեր պիտի ներտնենք, որպեսի հայրենական ու ասկային մեր անտաստանը նորոգվի եղբայրասիրությամբ ու համերաշխությամբ, և մեր կյանքի մեջ քերագայեն ճշմարտությունը օրինական

Գանուչունն ու արտարությունը Հարկվին եկեղեցու տարավոր գարկերն ու ավանդույթները որբես է չվրավորվին հավատացյալներու բարեպաշտպան սկացումները նշեց վեհապարը Կարեկին երկրորդ կաթողիկոս բոլորին հորդորեց լալու ստապ եւ խոհեմ չդարվելու սատրանքներով նենքամիտ խարտավանքներով ամուր մնալու հավատքով եւ հույսով որովհետեւ աստված Բոլոր չարամիտ իրողություններն ու փորձություններն Փարիքներ գբերե իր Սուրբ Եկեղեցու եւ հավատացյալ ժողովրդին համար։ Գհավատանք, որ մեր Սուրբ Եկեղեցին Աստուծո ողորմությամբ եւ մեր ժողովրդի անսակարգ նվիրումով ու սիրով պիտի հաղթահարե այս նեղությունները եւս եւ նոր հաջողություններ ամրագրե իր առաքելության ճանապարհին։ Իբարորություն եւ իբայծարություն համայն հայոց կյանքին։ Եզրագացուց ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոս։ Հայտադի գեսրոնական խորհրդի նախագահ Հակոբ Տեր-Խաչատուրյան երեք քրարումով մանդրադարձավ ամենայն հայոց քարեկին երկրորդ կաթողիկոսին եւ եպիսկոպոսներուն թեմ հարուցված շինզութադին։ Տեր-Խաչատուրյան նշեց. Ամենան հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին եւ եպիսկոպոսներուն դեմ հարուցված շինզութադը եւ առհասարակ հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու դեմ շղթայազերծված արշավը ոչ միայն անորեն է ու տադաբարդելի, այլև գխարխել է մեր pedagogical հիմերը, գհադե փոլոր գարմիրքի ձերը եւ գխորացնե աստկային բարակդումը։ Հայկական ինքնության բահբաման տարավոր այս հաստատության եւ կաթողիկոսական քահին հանդեպ օրեստորե ձավալվող ծրագրված հալածանքը հրջվանք գբաճարե միայն Հայաստանի ու հայության ճշտամիներուն։ Ամիջապես պետք է գասեցնել այս ասկնգործան արշավը, հարկելով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության դառն ու ոգին եւ փացարելով եկեղեցու ներքին կանոններուն մեջ pedagogical որևէ միջամտության։ Ադրբեջանական APA լրադու կորձակալությունը հաղորդեց, որ Ադրբեջանի վերակնիչ տադարանը 6 օգոստոսի մերժեց Արցախի նախկին քաղաքական եւ ռազմական ղեկավարներուն փողոքները, ամփոփող պահելով առաջին Ադյանին վճիրը։ Տադավոր Էլմար Ռահիմովի նախակայությամբ կայացած որոշումին համաձայն Բաքուի ռազմական տադարանի 5 փետրվար 2026-ի վճիրը փոխարգումներու մասով կմնա ամփոփող, նշեց լրատվամիջոցը։ Որոշումին համաձայն անոնք կմեղադրվին ռազմական ձաներ հանցագործություններու համար եւ թադաբարձված են 20 տարի են մինչեւ ծմահ փանդարգության։ Արցախի ազգային ժողովի նախկին նախագահ ներգայիս Աբորինի Գերբով Բաքուի փանդը գտնվող Հոյթաբյուրոյի նախկին անդամ Դավիթ Իշխանյան իր ընտանիքին միջոցով հրապարակած է ցայնային հաղորդակցությունը ուրսած է։ Բոլորիս համար բարձ է, որ այդ վճիրը շատոնց գայացված է եւ թադավարական խորհուրդը չէ, որ կգայացնե զայն։ Ցմահպան դարգության թադաբարդված Իշխանյան գրգին խոսած է իր ոտնահարված իրավունքներուն մասին, նշելով, որ ազերբայջանական թադարանի մեջ նույնիսկ չեն արդոնած իր խոսքը ավարտել։ Տադախասության ներգայացուցիչները նաև տադավորը անհիմն գերբով գմիջամդեին, գնթադեին ոմանց, ինչպես նաև չարդոնեցին ամբողջական խոսքս ներգայացնել։ Բայց այնուհանդերձ խնդիր չէ, մենք բոլորս կհասկանանք, որ այդ քաղաքական տադավարություն է։ Ցայնակրուչի մեջ կբացվի Դավիթ Իշխանյան։ Նիստերը պիտի շարունակվին փակ, առանց անգախ լրատվամիջոցներու եւ միջազգային գազմագերբություններու ներգայացուցիչներուն։ Լրատվությունը ինչպես միշտ կներգայացվի միակողմանի, նենքափոխված իրականության ամհավատասխան, գշեշտե Իշխանյան։ Հայկերիները մոտ մեկ տարի է գադարյալ մեկուսացման պայմաններում մեջ են։ Բաքուի մեջ Կարմիր խաչի միջազգային գազմագերբության կրասենյակի փակում են իդք։ Ընդանիքներուն հետ միակ կապը հերացայն է, այդալ Ադրբեջանի իշխանություններուն հսկողությամբ։ Դավիթ Իշխանյանի ուղարկած հայնակրության մեջ գսվի։ Բայկարի ճաշմն է, ուր գործե ուժի օրենքը, այսինքն օրենքի ուժ չկա։ Մենք ենք որոշողը։ Այս սկզբունքով գարաճնորդեն թադավորները եւ թադավարական խորհուրդը։ Պաշտպանական կողմը այդպես էլ չստացավ ոչ մեղադրական որոշումը, ոչ մեղադրական եզրակացությունը եւ առաջին Ադյանի թադավճիրը։
Սարտադավճիրը եւ մեղատրական եզրակացությունը չեն դրված պաշտպանական կողմին։ Դավիթ Իշխանյան ամիսները ի վեր գբահանչե, որ զայն փոխանցեն նաեւ իր ընտանիքին, որովհետեւ գարեն անդիմել միջազգային ադյանին։ Թիմա ձեր նաև Հայաստանի մարդու իրավունքներու պաշտպանին, որպեսի միջնորդ է, բայց Անահիտ Մանանյան արձանագրած է, թե Ադրբեջանի մեջ նման լիազորություն չունի։ Մարդու իրավունքներու Եվրոպական թադարանի մեջ հայրազմակերիներու ներկայացուցիչ և պաստապան Սիրանու Սահակյանին ևս չեն փոխանցած թադավճիրը։ Իրավապաշտպանը հայտնեց. Չենք դրամատրվիր այն պաստապաններուն, որոնք գրնան արդյունավետ գերբոր փոխոքարգել ներբեդական կամ միջազգային ադյաններուն մեջ։ Այս արդեն իսկ խոչընդոտ է իրավունքի իրականացման և գահանգեցնե անհատական կանգատ ներկայացնելու իրավունքի խախտումին թե։ Ցարտ կարելի եղած է ստանալ միայն Արցախի նախկին վետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի թադավճիրը եւ այդ գործով արդեն կանգատ կա մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանի մեջ։ Այս բահուն կվերգայագոչենք միջպետական կանգատը ներկայացնել է իդ դեղ կդած խախտումները, ուր կենտրոնական է թադարաններու ներգրավվածությամբ քաղաքական պատվերով հետապնդումը, որ բաճիչ նպատակ ունի և գոտնահար է արդար թադակնության բոլոր չափանիշները, նշեց իրավապաշտպանը։ Թադավճիրն ու մեղատրական եզրակացությունը միջազգային պաստապանին կդրվին կամ ոչ, հարաճիգա շապատինելու բոլորին գործերուն կանգատներ պիտի ներկայացվին Եվրոպական թադարան, Սիրանուս Սահակյանի համաձայն։ Թադավճիրը մեզի ընտանիքին ինձի իբրև միջազգային պաստապան չդրամատրվելու բարակային բոլոր բարակայի մենք պիտի կարենանք փոխակարգել այն տարբերությամբ, որ պիտի ավելցնենք պաստաթուղթին ծանոթանալու անհնարավորության հարցը, որ կապված է բոլոր ներկայացնելու իրավունքին հետ։ Արցախի նախկին պաշտոնյաներուն ու մնացյալ կերևարված հայերուն առաջնորդված մեղատրանքները անհիմն են, գործերը շինձու քաղաքական պատվերով կհետապնդվին, ոտնահարված է անոնց արդար թադակնության իրավունքը, ընդհուպ միջև անոնց թադական դարրական իրավունքները, գշեց Սիրանուս Սահակյան, հայտնելով, որ այս բոլորը մանրամասնորեն պիտի ներկայացվին մարդու իրավունքներու եվրոպական ադյանին մեջ։

0: Կարև ձեզ հարկելի ունգընթերներ և ագընթերներ։ Վանացային եթերով և թիմադրերի էջով դարձյալ ձեզի հետ ենք հոմենտմենի ձայնը հաղորդումով։ Հոմենտմենի ձայնը գսպրվի ամեն շապատ երկշապատյա թերությամբ շապատ օրերը կեսօրվան ժամը 12-ին։ Հուլիս ամսվան ընթացքին Հոմենտմենի մեծ ընտանիքը հայրենիքի մեջ ունեցավ բազմաթիվ նախաձեռնություններ, որոնց մեկ կարելի է նշել Հոմենտմենի կենտրոնական վարչության կազմակերպած համահոմենտմենական կարոշչական առաջին համակումարը Երևանի մեջ, ինչպես նաև համահոմենտմենական 13-րդ բանակումը Բյուրականի Կարնիկ Մկրտիչյան բանակավայրի մեջ։ Հետևաբար այս երկու աշխատանքներում մասին ավելի մանրամասն ընթրացառնելու համար այսօրվան մեր հյուրերն են Հոմենտմենի Լիբանանի շրջանային վարչության անդամ Քյուր Լուսին Կազանջյանը և Հոմենտմենի Լիբանանի շրջանային ընդհանուր խմբաբնի Քյուր Տալին Ալաբաշյան Պապիրյանը։ Բարի եկեք։
1: Արի դեսանք։
0: Ինչպես են դրամատրությունները։
1: Շատ լավ եւ շատ բարձր։
0: Շատ բարձր։ Արդեն ինչպես կտեսնեք, համահոմենտմենական 13-րդ բանակում մրցանակները արդեն իսկ ձեր դրամատրության տակ կգտնվին։ Նախ եւ առաջ պիտի անդրադառնանք համահոմենտմենական կարոշչական առաջին համակումարին մասին։ Գարժի անդրադառնալ համակումարին նպատակին համար, ինչ նպատակներ կա դաբնտեր եւ ինչու նման օրինակ բանակումը։
1: Նախ եւ առաջ բարև քեզի եւ ընդդիմներուն։ Ուրեմն համահոմենտմենական կարոշչական առաջին համակումարն էր ասի, որ դեղի ունենար ասկե առաջ բադաղած է, որ համակումարներ ունեցած են ժողովներ, բայց արցան ցևով ասվերջին 4-5 տարվա ընթացքին։ Ուրեմն ասի առաջինն էր, որ դեղի ունենար անսնաբես մարդիկ ներգայային եւ 20-22 հուլիս 2026-ին դեղի ունեցավ Երևանի մեջ Հայաստան։ Կարևոր է, որովհետև դեղմը այս օրերուն կարոսչությունը և հանրային գաբերը, որ կան, շատ կարևոր թեր ունին մեր աշխատանքի մեջ։ Եվ եթե մենք կուզենք հոմենտմենը դարաձել, մեր արժեքները, մեր գիտելիքները փոխանցել, պետք է որ կարոշչական աշխատանք կնենք, և այս թերը որպեսի շիտակ ցևով ընթանա և բոլորս նույն ցևով աշխատենք, պետք է այս համակումարները լան։
0: Այո, ճիշտ է, արդեն նոր գաղանակրին մեջ, արդեն իսկ միջոցներում մեջ ավելացավ կարոշչական աշխատանքի գիրարկումը, ինչպես սկալության գողքին, ժողովական գյանքի գողքին և այլն։ Խոսինք ինչ-մը պանագումի մասնագիցներուն, այսին կանի երգիրները ժամանած էին և ինչպես սիկ երգորվա վրա գերգարեր։
1: Ուրեմն համաժողովին։ Համակումարին։ Ուրեմն համակումարին դարբեր երգիներու ներգայացուցիչներ ներգային կարոսչականի, գային վարչականներ և անշուշտ կարոսչական աշխատանքի ներգայացուցիչներ։ Ընդհանրապես երիտասարդ խավն էր, որ ներգայեր, ինչ որ նկատելի էր այս համակումարին, և գնանք ասել, որ այս աշխատանքի մեջ մեծ թեր ունին, և գնանք խոսել անոր մասին, վերջը կարոշչական և հանրային գաբերու աշխատանքի մեջ երիտասարդության կարևորությունը, իրենց աշխատանքը, որովհետև դեղմը ամեն ինչ արագ եղած է, և պետք է որ մենք հետևինք այդ աշխատանքին,
0: կայլ
1: բահենք իրենց հետ։
0: Խոսինք համակումարի արձարձված նյութերում մասին, ինչ նյութերում մասին խոսվեցավ։
1: Ուրեմն նախ եւ առաջ հոս կարևոր գեդերը մեկն է հանրային գաբերու և կարոսչականի մասին պետք է գիտնանք, որ ինչ է դարբերությունները և ինչ է իրենց միացնող գեդերը, որովհետև երբ որ մենք աս երկուքը շատ կարևոր սյուներ են մեր աշխատանքներում մեջ, եթե մենք գուզենք հանրային գարձիկը ձևավորել և մեր արժեքները, մեր ռազմավարությունը, նպատակները հասցնել, պետք է որ գործածենք թե կարոշչությունը, թե հանրային գաբերը, որովհետև դարբերություն մգա, կարոշչականը ցևում մեկ կողմանի է, իսկ հանրային գաբերը երկ կողմանի է, այսինքն երկու կողմով է, որ հարաբերությունը գա։
0: Ուրեմն
1: հոս միասին կամփոխչացնեն։ Ուրեմն հոս է, որ մեր աշխատանքը ոչ միայն կարոշչականի վրա կենտրոնացավ, ասես հանրաժողովին, հանրային գաբերու կարևորությունն է, որ շեշտվեցավ, և ասի մեջտեղ եկավ դարբեր այցեր գործելություններով, դարբեր նյութերով, գլոր սեղանի զեկուցումներով, ընդհանուր համակումարը ոչ թե միայն ժողով մներ, գեդեր տնելու, քննարկելու, ընդհակառակը, ասի քետնի վրա աշխատելու
0: ռազմավարությունը որտեղ է, որպեսի շրջաններում մեջ, այլ որ այդ համակումարը անշուշտ է, որ երկու օրվա իր ավարտը չի ասավ, անշուշտ
1: շարունակվում է
0: իրեն շրջաններում մեջ եւս։
1: Այո,
0: զեկուցական ելույթները գողքին է, ինչպես տեսանք, դեղի ունեցան այցելություններ, ուր այցելեցիք եւ ինչ էին գլխավոր?
1: Ուրեմն դարբեր այցելություններ դեղի ունեցան, գնամ հիշել ասկային արխիվ վի բաժինը, ուր ծանոթացանք ինչպես արխիվները գբահվին, եւ անշուշտ հոն մարզիկ պաշտոնաթերթին համար ծևում ծանոթացում էր արխիվային, ասկային արխիվայինին, եւ հոն հանցնվեցավ մարզիկ պաշտոնաթերթի ամբողջ շարքը աշխատանքները, որպեսի արխիվներու մեջը բահվին, եւ անշուշտ գապ եղավ, հանրային գապ մտեղի ունեցավ, որ ապակային միասին շարունակական աշխատանքներ դեղ ունենան, որ մեզի օգնեն հոմետմենի արխիվները բահելու, թվայնացումին եւ այն, այսինքն ցեվում հանրային գապ մներ, թե ծանոթացում, թե հանրային գապ։ Անգեզատ այցելություն ունեցանք ամերիկյան համասարան, Հայաստանի ամերիկյան համասարանի Media Lab-ին, ուր ծանոթացանք անոնց աշխատանքներուն, ասկային քրատարան այցելությունը դեղի ունեցավ, ուր ծանոթացանք հայ մշակույթի պատմական կետրոնին, եւ ծանոթացանք դարբեր բաժիններուն, հանդիպում ունեցանք դնորենուին հետ, եւ հոս պետք է հիշել, որ քրատարանին նվիրվեցավ հոմետմենական քրականութենեն օրինակներ մարզիգեն, եւ ինչպես նաեւ եղբայր Վիգենը, որ գետրոնական վարչության

0: անդամե եւ մարզիկ բաշտոնատերտի խմբակիրն է, հանցնեց մարզիկ բաշտոնատերտեն 46 տարիներու ամբողջացված հավաքածոն թվայնակ սած ցեվով, ուրեմն ադիալ հոն տրվեցավ, ցեվով մը մարզիկ, այսինքն հոմեթմենը դեղ ունեցավ ասկային կրատարանի մեջը, անգեզատ երապլուր այցելությունը դեղ ունեցավ, որ շատ կնամսել հուզիչ և աստեցիկ էր, որովհետև հոն էր, որ Արարատյան գարկի փողկապները դրվեցավ, անշուշտ անօրնվել է յետք, ասունք ընդհանուր երկիր միդիա այցելություն դեղ ունեցավ, ծանոթանալու իրենց աշխատալիացերվը, ծանոթանալու ինչպես կընթանա աս աշխատանքը, որովհետև դեղ մը կարոսչական աշխատանքը մեկ դեղ չէ, զանազան բաժիններ կա, և մեզի ասի արիտեր, որ ծանոթանանք դարբեր աշխատանքներում։
1: Այո, ճիշտ է, արդեն ինչպես որ ասեք, կարոսչական աշխատանքը մեկ բանի չէ, որը վրա կենտրոնացած է, գա թվայնացումի աշխատանքները, գա դբակիր մամուլը, գա նաև ինչպես գիտենք ռադիոն, հեռադեսիլը և բոլոր այդ բաները, որոնք կծանոթացնեն հոմենետմենի աշխատանքը, և այսպես գապը կստեղծեն թե ժողովրդին միջև, և թե անշուշտ հոմենետմենին իրենց աշխատանքները ավելի ներգրավելու և ավելի ծանոթացնելու, ով է հոմենետմենը, ինչ կնա և ինչ են իրենց առաքելությունը։ Գարժե նաև խոսել խորհրդանշական բանը նաև հայ մարզիկի օրվան նշումը։
0: Այո, ուրեմն մենք գիտենք, որ 22 հուլիսին հայ մարզիկի օր է, ուրեմն այս տարի Holiday-ին բանտոգին ներս, ուրեմն մենք հիշեցինք հայ մարզիկի օրը, և գիտենք, որ հայ մարզիկի օրը Շավարժ Քրիստյանի ծննդյան օրն է, ուրեմն հոմետմենի հիմնադիրներն են, ուրեմն աննշվեցավ հատուկ ձևով, որովհետև ներկա էին ուրեմն արցախցի հայ մարզիկներ, երիտասարդ մարզիկներ, որոնք միջազգային դարբեր հաջողություններ ծերբերած էին, հակառակ Արցախի գորուստեն յետ իրենք կշարունակեին այդ աշխատանքը, և հոն է, որ բարգևատրվեցան անոնք, և անշուշ ներկա էին Արցախի հոմետմենի ներկայացուցիչները,
1: և
0: անշուշ պատասխանատուները, և հուշանվերներ դրվեցավ իրենց։
1: Շատ լավ, գարժե նաև անդրադառնալ արհեստական բանականության մասին, ինչպես որ գիտենք, հոմենտմենը գարիք ունի կարոշչության և իրենց աշխատանքները ծանոթացնելու համար պետք է ժողովուրդը օրական դեղյակը լա, ուր գերտա, ինչ կնա, ինչ են իրենց աշխատանքները և անշուշտ նպատակները կարոշչական աշխատանքներու միջոցով էլ ներկայացնել, բայց նաև այսօրվան երիտասարդ ուժը, երիտասարդությունը նաև հետաքրքրված է արհեստական բանականության հետ, և գնախնդրե ոչ թե միան դբակիր մամուլով կամ ռադիոյով և այլն այս բոլորով ծանոթանալ, այլև արհեստական բանականությամբ, ընկերային ցանցերով և այլն։ Ինչ կարևոր, ինչպես կարևոր կնկատեք, և որքան կարևոր է այսօրվա արհեստական բանականությունը ներառել նաև հոմենտմենի աշխատանքներին ներս։
0: Ուրեմն, ասեմ աստնյութի կծով բստիկ տասախոստյու մնալ, այսինքն աս համակումարին ներկայացում ունեցանք, և գնամ սել, որ հետաքրքրական է, և նույն ադեն պետք է, որ բոլորս ծանոթանանք աս աշխարին, արհեստական բանականությունը կարևոր է, որովհետև մեզի կայլ մենք կայլ գբահենք այսօրվա կարոսչական աշխատանքներու, ինչ որ հարաճացում գուտա, մենք ստիպված ենք հետևիլ ծևոմը, բայց պետք է ուշադիր լինել նույնատեն, որովհետև երբ որ արհեստական բանականության կվստահենք միայն, հոս պետք է նայենք ուր գհասնինք, որովհետև դեղ մը ինչ դեղեկություն դրված է, ինչ գուտա մեզի, պետք է մենք ստուգենք, շատ կարևոր է, որ
1: հովանդակությունը
0: ստուգես, որ այո, շատ թյուրին է, մեկ կոճակով մեզի օրինակի համար պոստեր մշինվի, բայց մենք օրենքներ ունենք, գայդլայններ ունենք, որ պետք է հետևենք, մենք հայ արժեքներ ունենք, որ չենք
1: կնար ուղեկիցը,
0: չենք կնար անգետ դուրս ելել, ուրեմն գործակցենք, անշուշտ պետք է մասնակիցներու օգնությամբ լա, և ոչ թե մեր ուժերում միան վստահենք, ես անձնապես գնանք գործածել, վսահեմ, որ բիդի օգնե մեր հարաճիգա աշխատանքներուն, արակացնե, բայց նույն ադեն միշտ ամեն ինչը երկու անգամ ստուգել,
1: այդպես
0: սահմաններում է
1: շարժիչ թե կանի գրնալալ ադեներ հագակարոշությանալ վերազվի։
0: Դե անի, թե ալ նույն ադեն ապահովության կծով, կինենք որ cyber security խնդիրներ գա, գնավոև է մեկ սխալ կիդելիկմը, պարմը մեզի ուրիշ դեղեր դանի։ Այսինքն դեղմը երկու ծևով բիտաշխանինք ուշատրությամբ և վստահ լանք որ ադ կիդելիկ որ մեզի գդրվի գոր արհեստական բանականության միջոցով շիդագնե և ոչ թե սխալը և հոս մեր թերը գուկա, որովհետև մենք որքան դեղեցություն տանք, շիդակ դեղեցություն տանք, ինքը մեզի շիդակը պիտի տա, բայց եթե ես մարդիկ գա, որ գնան սխալ դեղեցություն մտնեն, հոս մեր թերը շատ կարևորը որպես կարոշչականալ, երբ որ ես սոշիալ մեդիայի վրա, հա, ընկերային ցանցերու վրա ով է մեկ քնելիկ, ով է մեկ քիդելի դերեգություն միտնեմ, պետք է որ անգերց և շիդագը լա և վստահելի է լա, անի շատ կարևոր թեր ունի կգարծը։
1: Ճիշտ է, արդեն երբ որ խոսենք արհեստական բանականության մասին, մեր միտքեն արդեն ուկա ամիս մարա չոմենտ մեն լիպանանի դեղատրած դեսերիզը, որ որքան արդեն մեզ արձականք մտցեց, այսպես Հոմենտմենի հիմնադրությունը որ գար եւ այդ կը ինչպես Լիբանան հասավ եւ մասնաճյուղերը, որ դասը մասնաճյուղ ինչպես բացվեցան եւ այլն, այսպես գարջ սենք դեսերիզմն ամպոպ դեսերիզմն էր, որ պատրաստված էր արհեստական բանականությամբ իբրև շրջանային վարչության կարոշական ասախումբի ներգրավիչ Սեզյան մար, որքան մեր ներդրումն էր եւ որքան այսպես թերական ասացություն ցկեց։
0: Գնամս էլ շատ տրական էր, որովհետև առաջին փորձն էր ծևովմը բադրաստողներուն կծով, բայց ասեմ, որ միջև ատ դեսերեզին բադրաստվիլը մեծ աշխատանք կա եդևը, լա անդեղեգությունները, որ բիդի դրվի, լա անմարա մասնությունները, որ գա, որբեսի ես ատ դեսերիզ ունենամ, լա անդարազը, լա անլոգոն, լա նգարները, այսինքն միջև հոն հասնիս թուն աշխատանք մու գա, որ պիտի ենես, և ոչ թե մեկ կոճակի աշխատանք է, և անշուշտ մասնակետներ էին ընողները, ասիկա, և ոչ թե բարձ անդամներ, ասի պետք է նշել։
1: Ճիշտ է, ուրեմն այժմ բան է խոսելու համահոմենտ մենական 13-րդ բանագումին մասին, ինչպես նաև հոմենտ մեն Լիբանանի պատվիրակության արձանագրած հաջողություններուն, դրվազը լալով, որ պատվիրակության պատասխանատուն արդեն Քյուր Թալին Պապիրյանն էր, ավելի պիտի ընդրադառնանք բանագումի մասին, ինչ էին հայտակիրները, այցելությունները և ընդհանուր առմամբ ինչպես ընթացավ և ինչպես որ գիտեսենք արդեն մրցանակները մեր առջև գտնվին, նշենք նաև ամենեն շատ մրցանակներ ապահովող պատվիրակությունն է, չէ՞։ Այո, նախ խոսենք իբրև ցեզի համար, իբրև շրջանային ընդհանուր խմբաբեդուի, որքան մեծ հպարտություն և հաջողություն է այդ իրողությունը, որ Լիբանանին 109 սկաուտներ այս տարին ամառամատ Լիբանանի ձայրարած դենդեսական ապահովական բոլոր դակնապներուն առընթեր 106 անդամներով մեկնեցան Հայաստան, մասնակցեցան բանակումին, ծանոթացան նոր բարեկամներով և ինչպես նաև ունեցան հատուկ այսպես հիշատակներ, որոնք անշուշտ է որ պիտի չմոռնան։
2: Շատ լավ, բարև բոլորին, բարև Նենո, այսօր մեզի համար մեծ և հպարտության օր մն է, որ գտնվին բանացային ստուդիոներեն ներս, որպեսի մեր բոլոր ունգնդիրներուն հասցնենք համահոմենտ մենական 13-րդ բանագումի լուրերը և ուրախ մթնոլորտը։ Գրնամ ասել, որ մեզի համար ասիգա բարձաբես բանագումը չէր, եղբայրներո, այլ մեծ երազանք մներ, որ Լիբանանը իրականացուց 109 անդամներով, մեզի համար հպարտություն է, բադիվ է, թյուրին չէր այսօր 109 անդամներով մենք գտնվինք Պիրագան, որտեղ գանք մանցերու համար առաջին անգամն է, որ գտնվեին Հայաստան, իրենց համար ասանք մութ երազմը ներ, որ մեկ անգամ են իրականացավ, եւ որ օտանավի մեջ էլան եւ հասան, սկսան գսել, որ մենք արդեն հասանք Հայաստան, պիտի իջնե օտանավը զվարթնոց, բոլորը մեկ միասին արդեն ցատկեցին եւ բադուհաններուն արչեւ գտեսնե իր ատմտնոլորդը, որ իրենց սելլերները, պճիճայինները բռնած են եւ պիտի նգարեն Արարատը. Հոս էր, որ իրենց երազը իրականացավ, բոլորին աչքերում մեջ կտեսնե իր իրենց արդյունքը, ուրախության արդյունքը, որ արդեն միտի գոխեին հայրենի հողը, շատ մեծ բադի վերասի մեզի համար, մանավանդ եւ հվարդանք էր, որ ամեն մարդ իր հետ դարած ձեր ոչ թե իր անձնական երազները, այլ իր ընտանիքին անունը, իր միության անունը, եւ մենք ոն պիտի բարձրացնեինք կոմենտմենի անունը,
1: ճիշտ, արդեն
2: եւ վստահությունը,
1: ինչպես որ սիկ արդեն սկաուտական գանչերում մեջ արդեն գսեն Հայաստան երթալ գուզենք, Արարատ տեսնել գուզենք, այդ եթե ցեվում իրականացավ,
2: իրականացավ եւ չի հավատացին, որ ինչ կանցնի գտարնագոր, արդյոք իրականություն է, արդյոք իրենք պիտի դպնան աթողը, արդյոք պիտի հասնին ատլարան լերանկակատը, գսեմ գոր բահմներ, որ շատ սկացական էր, ջամփորդությունը դարբեր բնույթ ուներ, բարձ ջամփորդությունը չէր, հոն իրենք սկացին, որ իրականություն մգա, հաջողություն մգա, որ իրենք այդ հաջողության համար է, որ եկած են եւ պիտի աշխատին, եւ իրենց ջիկերը պիտի ծապեն, որպեսի Լիբանանը բարձր բահեն, ունեցան դժվարություններ, բայց այդ դժվարությունները հաղթարեցինք միասին, իրար օգնելով, իրար հասկանալով, իրար հոգ դանելով եւ իրար քաչալերելով, եւ որ ասա դժվարությունները հաղթարեցինք եւ 109 հոգին դարձան մեկ բրունցք Պիրագամ Փանագավայրեններ։ Ամենամեծ հաջողությունը այն էր, որ բոլորս միասին հասանք մեր նպատակին եւ արժանապատ որեն ներգայացուցինք Լիբանանը եւ դուրս եկանք մեծ մրցանակներով, մեծ հաջողություններով, ինչպես արդեն գտեսնեք ձեր առջև մրցանակները, եւ բոլորս ալ վերադարձանք մեր դուները ավելի հասուն, ավելի ինքնավստահ եւ ավելի գապված իրարու։
1: Շատ լավ, խոսենք Փանագումի ընդհանուր մտնոլորտի մասին եւ մանավանդ Լիբանանի պատվիրակության մասնակցությունը եւ խանդավառությունը բոլոր աշխատանքներում։
2: Եղբայրներնո Լիբանանի խանդավառությունը անբացատրելի էր, արդեն գրնամ ասել բոլորը ռեալ արցանց եւ վիդեոներով իլզելով, բոլորը դեսակ որքան խանդավար էին, գրնամ ասել, որ խանդավարեցին Պիրագամ Փանագավայրը, խանդավարեցին բոլոր շրջանները, բոլորը գսպասեին, որ արդյոք Լիբանանը արդու ինչպես արտանցնե իրենք ֆանֆարին վակներով, տմբուկներով,
1: երկիչով
2: եւ Փայր Անտոնին արդեն միշտ ներգայ էր մեր հետը, բոլորն ագսպասային, որ ինչ պիտի ելար Լիբանանի տերը, իսկապես վարձ կգադար Լիբանանի սկաուտներուն,
1: ինչպես նաեւ Լիբանանի պատվիրակությանն մեզ ներդրում ունեցան նաեւ Լիսբոնի 5-ի գործողության,
2: այո
1: որ ոգեգոճումի այս հանդիսությունը գար, արդեն իրենց
2: Ֆերնարգով մներթում ունեցան իրենց երկերով, իրենց նվակներով,
1: այսինքն միշտ Լիբանանը
2: ամենաշատը ամեն մեկ աշխատանքի
1: ինքներս ենք ձևում այդ ուղղություն դվողը, որ այսպես խանտավարության մտնոլորդի եւ այլն,
2: նույնիսկ գրնան գսել, որ այլ շրջաններ իրենց խարյուղահանդեսի ընթացքին խնդրեցին մեզ, որ մեր նվակախումբը իրենց այդ մաս կազմի եւ խանտավարի իրենց խարյուղահանդեսը։
1: Շատ լավ, անդրադառնանք Փանագումի գլխավոր հայդակերներու մասին, ինչպիսի ծրագիրներ ներառված են ամբողջ շապտվա ընթացքում։
2: Ուրեմն նախապես արդեն մենք փոխանցած էինք հագիրտ ծևով, բայց հիմա գուզեմ ավելի քիչ մարամասնել։ Ուրեմն երբ հասանք Պիրագան, մեր առաջին բդույդը եղավ հաջորդ օրը Ելապլուր, որ արդեն շատ աստեցիկ է, պաշտոնական մեր այցելությունները մեկն էր, որ ընթաց կարավ,
1: այնպես դպավորիչ բան
2: եւ դպավորիչ է,
1: քանի ինչպես գիտեք, որ գխոսին Վիգեն Զաքարյանի մասին եւ այլն, արդեն իրենք կտեսեն եւ իրենց բանթեոն է, որ գանտիմին
2: այդպես ստացումը գունենան։
1: Ուրիշ դասյարակչական բաժինը բնույթ ունի, ոչ թե միան դեսական, այլև գտեսնեն, գսկանա դասկացումը։
2: Իրենց հարկանքի դուր կգմացեն։ Անգեյետ ունեցանք Երևանի մեջ պաշտոնական մեր դողանցքը, որ ընդաց կարավ Մադենատարանեն մինչև օպերայի հրաբարակ, եւ այս մեկն շատ աստեցիկ էր Երևանի մեջ, բոլորը Ուրգե որ գուզես, որ երգիրները որ գուզես, հյուրերգային, ներգային եւ գծապար են։
1: Ինչպես է ժողովուրդին, խոսենք իշմ ժողովուրդին դպավորություն այդպես
2: դպավորություն։ Շատ ուրախ էին, բոլորին աչկերում մեջ փայլք մգար, որ աստողանցքը ինչպես պատրաստված է, հաստատ քայլերով գդողանցքային բոլորն ալ, լիբանանահայությունը մեծ ծիվով ներգային եւ գծապար էին մեզի։
1: Միշտ արդեն լիբանանայությունը այս արիտներում չեմ անպայման ներգա մեն իրլան, այո։
2: Որ մեն ետ կունեցանք բզդիկ ազատ ժամը, որ անդամները արիտ ունեցան շրջելու Երևանի թաղերը և շրջանները, և մեր բդույդը վերջ կդավ ձիձեր նագապերտին, հարկամեր հարկանքի դուրկը մածունցեցին ձիձեր նագապերտ։
3: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
4: The following program is in Irish and English. 3ZZZ, your community, your culture, your radio, 92.3 FM.
5: Walter Rove di Glorna Nail.
6: Glorna Nail, the voice of the Irish in Melbourne. Broadcasting on 3ZZZ 92.3 FM since 1989.
5: Bonagi Tangav Asan Glor.
6: Enjoy the programme.

Սիրելի ուղդիներ, բարի օր Վանաձայնեն եւ աշնանային եթերաշրջանին Գրգին ցեզի հետ ուղդցության վայելքը հաղորդում են։ Մենք այս 30 րոպեներու ընթացքին հիմնականը գվայելենք երգեր, միաժամանակ ծանոթանալով հեղինակներուն, երաժիշտներուն, մեր երգիչներուն, նոր գադարումներու եւ ինչու՞ չէ նոր ստեղծագործություններու։

Այսօր մեր հաղորդումով պիտի հնչեն երգեր, որոնց բանաստեղծության հեղինակն է մեր քրագանության այսպես կոչված Վարպետ Ավետիք Իսահակյանը։

Ավետի Սահակյան իր ընտանիքին 7-րդ զավակն էր, դնաց 1875-ին։ Հայրը Գյումրիի ծնունդ, իսկ ինքզին կհամարեր փնիկ գյումրեցի։ Վստահ եմ, մեր հայորդիները, անոնք որոնք կայցելեն Գյումրի քաղաք, առիթը գունենան վայելելու մեր մեծ բանաստեղծի դուն թանգարանը, ուր անը սկսած է հորինել իր առաջին քերթվածները։ Նազելի, նայիր քո թիմաց վիրավոր ավեր սիրտս եմ բացել, ախ նվիրական ինձ քո քիրգը բաց, և քուրքուրիր ինձ, ես շատ եմ լացել։ Դանիել Ղազարյանի երաժշտությամբ Ռուբեն Մաթևոսյանի բացառիկ կատարումով Քույր իմ նազելի։

1855-ին Ավետիք Իսահակյան գանտամակցի հայ հեղափոխական տաշնակցության Ալեքսանդրա Բոլի Գոմիդեին եւ գմասնակցի Արևմտյան Հայաստան զինյալ խումբեր զենքի եւ տրամագան միջոցներ ստեղծելու աշխատանքին։ Քանի անգամ ցերպակալված է եւ ստիպված եղած է ապրիլ հայրենիքեն հերու։

Վենդիկ Իսահակյանի ամենամեծ սերն էր, որոն սիրած էր 16 տարեկանին, իր հարևանի աղջիկը Շուշանիկը, որ դարձավ իր ստեղծական կյանքի քնարական հերոսուհին. Ես երգեցի, լացեցի ու մտորեցի միայն իրան համար։

0: Իսահակյան ծնածեր բանաստեղծ եւ բնականաբար փնութենեն անօժտված էր քնահատելու, երազելու եւ քեղեցիկը տեսնելու կատարողությամբ։
1: Ասում են, թե դու այնտեղ մոռացել ես ինձ, որ երբ անունս են տալիս, ազնիվ դեպքում։ Այս ազնիվ ծերբագուն այն լորին է ծերծագուն, որի քնքուշ բույնն է, չես գրգեցի սիրատեն։ Ու գրգիս մեջ այսօր դեր գիզող կրակ եմ առել, իսկ երբ անուն դեն տալիս, սիրս արու դրալիս։ Իրար է թու այնտես, որացել ես ինձ այնտես, որ երբ անուն սեն տալիս, հազիմիտ կդեմ կանիս։
2: Ասում են թե դու այնպես։
0: Ունգ ընտրեցինք հեղինակին ցայնը և այժմ երգը, որու երաժշտության հեղինակներն են Արդեմ Մեչինյան և Հենրիկ Անասյան։

Ըստ որոշ մարդոց կարծիքներուն, Իսահակյան մեկնած է արդասահման, հատկապես որպեսզի նաև հերու մնա Շուշանի անպատասխան սերեն։ Ան երբ դուրս կբերեր, նամակ մը ստացավ իր քրոջմեն, որ Շուշանիկ ամուսնացած է, Իսահակյան թարնացած կքրե «Դարդս լացեք» երգը։

Ավետի Գիսահակյան հագարակ ամուսնացած լալու հանգամանքին և ապրելով Օդեսայի մեջ իր մտքերը մնացին սագան հայրենիքի մեջ Շուշանիկի հետ։

Արիքի դյուն հայտնենք հարկելի ուղդիրներ, այս ծայնացպրումը ծայնացպրված էր լիպանանի վանացայնեն 17 սեպտեմբեր 2019

Երևի այսպիսի սերեր են կյանքի մեջ, որ ձնունդ կուտան քեղեցիկ բանաստեղծություններու ու հրաշալի երգերու։ Ու այդ երգերը վայելելու համար շարունակ մնանք Վանաձայնի ունգնդիր և իհարկե այս հաղորդման ունգնդիր։

մե զիգմիանակ FM 94.7 MHz ցադիկեն, վանացայնի գայքեչեն, Voice of One Live ծրակրեն եւ ունգնցության վայելքի Facebook-ի մերեչեն։ Այս հաղորդումին ցեզի գմիանակ Կարմեն Աջեմյանը երկերու բաժնով Նատալին։ Մինչ մեր նոր հանդիպում, փարով մնաք սիրելիներ։

Բարի օր, սիրելիներ, հայ երգի և գոմիդասյան երաժշտության արժանի ժառանգորդներ։ Այսօր, ինչպես ասինք, հայոց համայն երաժշտությունը իր շքեղ դոներեն մեկն է, որ գդոն է, ամենե նվիրագանը, ամենե սիրելին։ Հայ երաժշտության փրկիչ գոմիդաս Վարդապետի ձնանցյան 150 ամյակը։

Հարգելի ընկերներ, արեքի դյուն հայտնենք ձեզի, թե այս ծայնասպրումը ծայնասպրված էր Լիբանանի Վանաձայնեն 29 սեպտեմբեր 2019-ին։

1881-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի մեջ հիշարժան դեպքը դեղի ունեցավ։ Եպիսկոպոս ծերնացրվելու համար Էջմիածին ժամանած էր Վարդապետ Դրծագյանը, ամենան հայոց կաթողիկոսի մոտ բերավ 12 տարեկան հրաշալի մանուկը, հուսալով, որ վեհապար հայրը կընդունի զինք իր իսկ հիմնած Քևորքյան ջեմարանին մեջ։ 12 տարեկան երեխան նիհար, քունած դեմքով, անոր աչքերում մեջ որբությունը թողած էր հավիտենական թախիցի իր գնիքը։ «Ով ես, մանչս», հարց տվավ ձերունի կաթողիկոսը, «անունը դինչ է»։ Պադանի Սողոմոն նայելով ասավ. «Էֆենդիմ, հայերեն չեմ հասկանալ, բայց կգնամ երգել»։

Առաջնորդարանի առաստաղի տակ զրնքած աստվածային ցայնը, չինչ ու անաղարտ, հոգիի սնունդ տվող, կադարյալ հրաշք էր, առանց որևէ բան հասկանալու երգեց շարագանը, բոլոր ներկաները ցնցելով այս իր կատարումեն։ Վեհապար Հայրաբեդը հազիվ գզսպեր իր հուզմունքը, կասկած չգար, որ երախան աստվածային բարքև էր եկեղեցվու և իր ասկին։ Պետք էր անպայման օգնել նրան և սադարել նրա առաքինության, ու այնուհետև ան իրավունքը ստացավ սորվելու Էջմիածնի Քևորտյան ջեմարանը և արհավետ հրաժեշտ տալով որբի ու թափառական իր կյանքին։

Հայոց մշակույթի գոթողը գերդած հազարավոր երախտավորներու թիվին մեջ գան եզակի անուններ, որոնց քիչ է միայն փանաստեղծ անվանելը. Կոմպոզիտոր, փանահավաք, ոչ ալ նույնիսկ կոչել հանճարեղ, որովհետև անոնց առաքելությունը վեր է, քան զուտ արվեստի կատարելիության սահմանին նվաճում են. Այդպիսին էր Գոմիդաս Վարդապետը, մարդ, որ ավելին դարձավ հայ ժողովրդի համար, քան հանճարեղ, երգահան, որու հայտնությամբ ազգը կարողացավ գտնել մշակութային իր ինքնության և հոգևոր ագունքներու գործված եզերքը։ Ամբողջ ազգի քաղաքականությունը հաջողեցավ փրկել երաժշտական լեզվով։ Կոմիդասը մեզի փոխանցեց այն հոգևոր երաժշտությունն ու շարականները, որոնք ստեղծած են մեր բաբերը շատ հին ժամանակ, և այսօր մեզի կներկայանան անոնք Կոմիդասանունով։ Այն, ինչ ըրավ Կոմիդասը հայ մշակույթի համար, անհնար է քերակույնս չքնահատել, զուլալ ու չինչ ստեղծագործությամբ բարփակվեցավ հայ երաժշտության վերելքն ու աբական։ Կոմիդասը առաջինն էր իր իրականության մեջ, ով մաքրելով բոլոր օտարխաղիկները ստեղծեց անոնց մեջ միայն հայկականը։ Ան ասկային դասական դպրոցի հիմնադիրն էր, փանահավաք, ասկակրակետ, խմբավար, երգիչ, հրաբարագախոս, մեկ խոսքով հայ երաժշտական պատմության գլուխգործոցներեն մեկը։

1869-ին, սեպտեմբեր 26-ին, Քոթահյայի մեջ երեխա Սողոմոն 10 տարեկանին արդեն գործընծուցած էր իր ծնողները և դարձած թափարական, սակայն ան օժտված էր քեղեցիկ ցայնով, որը օժտեցիրեն դուրս գալ որբության իր վիճակեն։ Շնորհիվ իր բացարիք տաղանդին, անշուտով արդեն ջեմարանի մեջ դիրաբեդեց հայ լեզվին, գադարելակորձեց իր ցայնային դվյալները և սկսավ ուսումնասիրել հայ հոգևոր երաժշտությունը։ 1890-ին ծերնատրվեցավ Սարգավակ, 1894-ին Ափեղա և ստացավ Կոմիտաս անունը։ Իսկ 1895-ին շնորհված է վարդապետի հոգևոր աստիճանը։ Գոմիտաս դարձավ երաժշտության ուսուցիչ, ստեղծեց ու ղեկավարեց երգչախումբ, ժողովրդական կորձիկներու նվագախումբ, սկսավ մշակել ժողովրդական երգեր։ Աբակնաց Թիֆլիս, ուսումնասիրությունները շարունակեց Մագար Եգմալյանի մոտ յուրահատուկ դասընթացներով։ Անոր դրամատրվեցավ ուսումնական գրթանը բաստ երաժշտության հիմնավոր ուսումը ստանալու և մեկնեցավ Բերլին, ուր առիթը ունեցավ ուսումնասիրելու աշխարհի ժողովրդական երաժշտության բանահյուսությունը։ Կոմիտասի ուսման հատկացված թոշակը չէր բավարարել ուսումնարանի և գեցության ծախսերուն։ Այն ապրեցավ նյութական ահավոր դժվարություններու մեջ, սակայն երբեք չվհատեցավ իր ուսման նվիրյալ գործեն։ Եվրոպայի մեջ ան առիթը ունեցավ ծանոթանալու առաջաթեմ երաժիշներու հետ, ան նույնիսկ միջազգային երաժշտական ընկերության հրավերով դասախոսություն տվավ հայ եկեղեցական և աշխարհական երաժշտության մասին։ 1899-ին կվերադառնա Էջմիածին և ուսումնարանը արմատական օրենք փոխե երաժշտական ուսման թրվածքը։ Ան պատրաստած է նաև հատուկ երաժշտական քիրքեր։ Զգուշությամբ և երկյուղածությամբ մոտեցեք դաստիարակչական գործին։ Դաստիարակելու կոչված է սերունդը, որ աբակա ազգն է, սխալուղությամբ ասմը կխորդակեք։ Այս էր Գոմիտաս վարդապետի պատգամը։ Գոմիտասը կշրջեր քավարներ ու այնտեղ կհավաքեր մեր ժողովրդական երգերն ու բարերը և ապա անոնք զադելով ու մաքրելով օդար աստեցությունները այս ամենը շնորհիվ Կոմիտասի բանահավաքական աշխատանքին։ Մեր բոլոր մանկական, ծիսական, տոնական, աշխատանքային երգերը, կադակ երգեր, պատմական, էպիկական բոլորը Կոմիտասը կրառած է։ Կոմիտաս քիտնականը նպատակ ուներ աշխարհին ներկայացնել հայկական երաժշտական հարուստ մշակույթի ավանդությունները և փաստել, որ հայն ունի ինքնուրույն երաժշտություն։ Որպես երգիչ և խմբավար, Կոմիտասը բազմաթիվ համերգներ ունեցած է Հայաստանի մեջ և Եվրոպայի մեջ և միշտ հիացնելով հանրությունը։ Ան հավաքած և գրած է ավելի քան 3000 հայկական ժողովրդական երգեր, թշպախտապար միայն 1200

1910 Կոմիտաս փողոքի նամակ մգհղե օրվա կաթողիկոս Մաթեոս Իզմիրդյանին պատարակի երկերը սելով, որ անճաշակ են եւ ասկային ճաշակ չունին, օտարացած մեկ խոսքով գործանարար երաժշտություն, հերու այնինչ որ ոգեշունչ է մեր նախնիներուն, եթե մենք չփրկենք սայն, ապա մեր աչքերով կտեսնենք մեր թաղումը, սակայն բնականաբար այսպիսի խիստ ցանկություն պիտի նախանցի ու փողոքի մեծ ալիք առաջացներ նույն ինքն մեր եկեղեցվո կողմէ, ու այդ թշնամանքը ավելի մեծանալով պիտի թունավորեր Կոմիտաս վարդապետի կյանքը։ Այնքան սուրտ արձավ այդ փախումը, որ նույնիսկ Կոմիտաս վեհապարին աղերսակիր հղեց ու խնդրեց ազատ թողել զինք իր ստեղծագործական կյանքով։ Այդ թիմումը մնաց անպատասխան եւ անհետեւանք, անոր փոխարեն ավելի սաստկացան փախումները։ Տեսնում եմ մարդիկ ավելի վադահոգի են, քան բարի, թեև ներսս բոլորով իմ մաքուր ու չինչ է, բայց չար մարդիկ քար են գցում ու բղդորում, Կոմիտաս վարդապետի խոսքերը։ Իր թեմ թշնամացած մարդիկ կփորձեին խորտակել անձնավորությունը, որու փարոյական նկարակիրը պետք էր ընդօրինակել, անոր նվիրվածությունը հայ առաքելական եկեղեցվո ու ասքին, անոր մատուցած ծառայությունները մշակույթի և գիտության։ Կոմիտաս հետևյալը քրած է իր նամակներեն մեկում մեջ. «Գա բնության մեջ ազնիվ բան մաքեղարվեստ, որուն ամենքը մատչելի չեն, և այնտեղ ես կգտնեմ իմ անթորությունը և հանգստությունը, և հոն կսկամ ինքս, և կկարողանամ հերու մնալ աշխարհի անօրենութենեն»։ 1910-ին ի վերջո Կոմիտաս վարդապետը վտարեցին Էջմիածնեն ու անմեկնեցավ Բոլիս, հույս ունենալով, որ գուցե կգտնե իր հարազատ միջավայրը, ուր մարդիկ կգնահատեն և կխրախուսեն իր գործունեությունը։ Ուզեց հոն հիմնել ազգային երաժշտանոց, այստեղ կարողանար իրագործել իր իղձերը, սակայն անոնք չիրականացվեցան, ինչպես նաև այլ ձեռնարկումներ։ Բոլոր մտահղացումները կհանդիպեին օրվա դիրող իշխանություններու անդարբերության և խորտակումներուն։ Մեկ բան հաջողեցավ ընել, ստեղծել 300 հոգինոց երգչախումբը ու անվանեց «Քուսան»։ 1915 ապրիլին Բոլիսի մեջ առաջին անգամ լալով հնչեց Սուրբ Պատարագը, և այդ աննման գործի հաջորդ կատարումը դեղի պիտի ունենար մայիսին, սակայն թուրքական իշխանություններու կազմակերպած հրեշավոր նախշերը խափանեցին ամեն ծրագիր։ 1915 ապրիլ 24-ին Կոմիտասին խումբը այլ մեծ մտավորականներու հետ ցերպակալեցին և աքսորեցին ճանգլի։ Այն, ինչ տարաբանք տեսավ ան աքսորի ճամփուն, արձականքեց իր հոգին, աննկարագրելի տարաբանքներով թժոխային բահեր ապրեցավ ու մտավ հոգեկան խորունգ թախծոդության մեջ։ Որոշ աստեցիկ մարդկանց միջամդությամբ Կոմիտաս երկու այլ անձերով աքսորավայրեն վերադարձուցին Կոստանդնուպոլիս։ Կան վկայություններ, որ Կոմիտաս մինչև 1919 թվական շարունակած է ստեղծագործել, երբեմն ապրելով վատ հոգեվիճակներ, ու ստիպվեցան զինք տեղափոխել զինվորական հիվանդանոց, որ սակայն եղած է անօգնական։ Այդ պատճառով 1919-ին շոկենավով կհասցնեն զինք Ֆրանսա հոգեբուժարան, իսկ քանի մտարի հետ տեղափոխելով ավելի խեղճ պայմաններով բուժարան ծախսերը խնայելու համար։ Կոմիտաս մնաց հոգեբուժարան, ուր Հավիդյան նաև փակեց իր աչքերը 1935 թվականին հոկտեմբեր 25-ին։ 1936-ին երկար քաշքշուկների հետ ի վերջո Կոմիտասի մարմինը կամփոփվի Հայաստանի քաղաքային պանթյոնի մեջ, և այսպես հայ ժողովրդի համար այդ կորուստը մնաց անսպոպ, որովհետև այսպիսի սիրտ, այսպիսի հոգի, այսպիսի բայձարակույն միտք այցելության գուքա ասկիմը 100 տարին անգամ մմի։

Գոմիդասը գաբրի մեր մեջ, յուրաքանչյուր հայու հոգիի մեջ։ Այսօր ունգնդրության քերակույն վայելք է որաբրեցանք, եւ միդուխտենք, որ բահաբանը դառնանք Գոմիդասի ժառանգության, այսօր եւ արհավետ։

0: Բարիերե գու արքելյուն գնդիրներ։ Վանացայն են ձեզի հետ ենք դիմանգար հայտակիրով։ Ինչպես գիտեք, դիմանգար հայտակիրը ամեն չորեքշաբթի կհյուրընկալ է վաստակավոր անձնավորությունը ծանոթանալու անոր հաջողության գաղտնիքներով։ Դիմանգար հայտակրին կրնակ է դեպիլ Վանացայնի գայքեչով Voice of Van.net և բջջային հերացայնի Radio Voice of Van Live ծրակիրով, ինչպես նաև ուղագի օրեն Վանացայնի դիմատետրի էջով։ Այսօր դիմանգար հայտակրով մեծ ուրախությամբ մի հյուրընկալենք ասկայն հասարակական գործիչ և կրթական վաստակավոր մշակ պարոն Դիգրան Ջիմբաշյանը։ Բարի եկացեք պարոն Դիգրան։
1: Բարի եկեցեք։
0: Վանասայնը ձեր դունն է։
1: Այո, այդպես է։
0: Բարի եկեք, շատ ուրախ ենք, որ այսօր դիմանգար հայտակրի մեջ են ձեզ հյուրընկալենք և պիտի խոսենք ձեր մասին, թե մեկ ժամվա ընթացքին անհնար է ձեր ասկան մեծ վաստակի մասին խոսելու, բայց պիտի փորձենք ամփոփել և ձեր կարևորագույն կյանքի սրճաններում ունեցած ձեր մեծ գործունեության մասին խոսել։
1: Շատ լավ, շնորհակալ եմ։
0: Ուրեմն, պարոն Դիգրան, ինչպես կուզեք նախ ներկայացնենք ձեզի, իբրև կրթական մշակ, թե հասարակական գործիչ։
1: Հիմա, գիտեք, նշանավոր խոսքը կա, որ ժամանակին Նիկոլ Աղբարյանն էլ գործարարած է, սուրը չթողեց, որ երկիչ դառնամ, երկը չթողեց, որ զինվոր դառնամ։ Հիմա ես արկիչմա այդպես եմ, ես իմ ասպարեզը սկսեր եմ ուսուցչությամբ, որեմ երբև գրթական մշակ, բայց այդ ուսուցչության ժամանակման մեջ հարգատրված եղած եմ, որովհետև ինչ-որ մեջս ինչ-որ գարողություններ մարդիկ կտած են, զանազան պաշտոններ եւ այլ նստանցնելու, եւ հետո նաեւ առիթ եղավ, հնարավորություն եղավ, որ թարնամ Պոլորովին ուրիշ բան։ Թեև պետք է ասեմ, որ գրթական ասպարեզը փնավ բանի մեջ չեմ ցկած, այսինքն որ ճիշտ է, որոշ տարիներու ընթացքին դասավանդելու հնարավորություն չունեի, բայց նույնիսկ Հայաստան գտնված ժամանակս ես նաև առիթ և հնարավորություն կտա, որ բանի մեջ քիչ մնաև բանով, ուրեմն ուսումական գրթական կուրսերով սպաղեմ։
0: Այո, մենք պիտի խոսենք այդ բոլորի մասին, բայց սկսելու համար իբրև բազմանդամ ընտանիքի զավակ, ինչպեսի մանկությունը և պատանեկությունը ունեցած եք, սկսելով Մարաշ տաղեն և 40 մանուկ վարժարանեն։
1: Հիմա ես ծնած եմ Բուրչամուտի մեջ, այն օրերուն, որ Բուրչամուտը ցեխոտ մներ, վայր մներ, մեր դունը հիմակվա Մեսրոբյան դպրոցի այդ մուտքին թիմաց գտնվող քանի մի շենքեր կան, այդ շենքերը մեկուն այսպես ներսի բաժինի մեջ փայտե բաներով, բադերով և թիթեղի ընտանիքով մներ, դուն մներ, աղքատ ընտանիք էինք իրականության մեջ, ես ծնած եմ բանի մեջ, այդ դամ մեջ, հետո կացած եմ 40 մանուկ, ուրեմն դպրոցը, մանկաբարձ, նախագրթարան, մինչև 6-րդ դասարան, ուրեմն անշուշտ ինձ մեջ ծնած են իմ բաները, բոլոր քույրերս, սեղբայրներս և այլն, 5 հոգի ենք,
0: 5 հոգինոց,
1: 5 հոգինոց է, և դարօրինակ բանում այսպես ծեվով մեկ տղա, մեկ աղջիկա հաջորդականությունը փնավ բանի մեջ չէ գործված, երկու քույր ունիմ և երեք եղբայրներ ունիմ, ասեմ երեք եղբայր ենք, երկու եղբայր ունիմ։ Հիմա դպրոցի մեջ սովորական աշակերտ մնեի, այսին մասնավոր գերբով այդտեղ դպրոցական ինշադակտեն են բան չկա, 40 մանուկը այն ժամանակ շատ մեծ թիվով աշակերտություն ունեցող դպրոց էր, ավելի քան 600 աշակերտներ կային թխմված փոքր շենքի մեջ, հիմակվա դպրոց չէր, դպրոցը այնադեն գտնվեր հիմակվա այդ բաներու, ուրեմն Արաքս, բանի Մարաշ տաղի, Արաքս տաղի խանութներուն շրջանա։
0: Այո։
1: Եկեղեցվո Եդևը, այնտեղ բզդիկ փակմը գոյություն ուներ, և այդ խանութներուն դեղը տասարաններ էին, ուր բարը ընդհանրապես մանկավարձի զգլար, և այդ ուր բանի մեջ մեկ հարգալ գարվերը, և այդ բանի մեջ այդ հարգին վրանալ, ուրեմն նախագրթարանի աշակերտներն էին։ Երբ սպոսանքի գել էինք, ուրեմն դղակը մեկ կողմ, աղջիկները մյուս կողմ, ուրեմն գխաղային, խաղալսելը շատ է այնտեղ, որովհետև թիվ այն կամփան մեջ մեզ էր, որ հազիվ գրնային քալել այդ սպոսանքի ադեմ. Բայց ստոպրոս էր ի վերջո.
0: Հոնը սկսավ ձեր արդեն.
1: Հոնը սկսավ. Հիմա անցյալ օր Սերուժը իր այդ համերգի ադեն երկմը նվակեց. Մենք մանուկներ հայոց ասկին, ձախող լույսին էդ արդվան միշտ կենսուրախ և շրդակին գերտանք թբրոտ շարան շարան։ Հիմա պայցադուր երկրորդ դունը գա, մեր սագարն է թե եվ աղկատ, բայց մերն է հույսն ու աբական։ Մեր քրքերուն քերքն է արատ, մեր ծևերուն դակ դիրական։ Հիմա այդպես էր, աղկատ էինք բոլորսալ, շատ հաճախ մեր հակած կողտնոցներուն վրա, որոնք սև քույն գրլային, գարդաններ ուրեմն գրլային, բայց բոլորսալ բանի մեջ հավասար էինք, և բոլորսալ բանի մեջ ուրեմն դեղմը հասնելու, բանի մեջ մարդ թարնալու, ուրեմն այդ բանի մեջ բարմաճով դարված։ Լավ, ավարտեցավ ուրեմն այդ հանքրվանալ։
0: Հասակ տոք անգևերջ Նշան Պալանջյան Ջեմարան։
1: Նշան Պալանջյան Ջեմարան։
0: Ինչ գիշեք այդ օրերեն նկատի ունենալով ձեր ուսուցիչները, որոնք նվաստեցին ձեր կազմավորման։
1: Հիմա այնտեղ
0: արդեն բավական
1: այնտեղ շատ ավելի ջոխ է բնականաբար, որովհետև հիմա օնակ
0: Թյուրիներ ձեր մուտքը Նշան Պալանջյան Ջեմարան։
1: Ինչպես
0: Թյուրին եղավ ձեր մուտքը ձելը Նշան Պալանջյան Ջեմարան։
1: Այո, հիմա թպրոցը ավարդել են, եթե ոտը պանը մեր լավ աշագերդ էի, մեր թպրոցի մեջ, 40 մանուկի մեջ գար բարոն Գարաբեդ Գյուլյուզյանը, Ջեմարան ավարդ, որ դա է հանրային քորզիչ էր, պանը մեջ բավական ծանոթ մարդ էր, մեզի պես մարաշցի էր, ուրեմն ան է, որ պանի մեջ, ուրեմն գանչեց հայրս, և պանի մեջ ուրեմն ըսավոր, պանի մեջ դիքրանը լավ գլավոր, պանի մեջ ուրեմն Ջեմարան պանի մեջ գրգենք, և ինքը թասավորեց և գարկատրեց, կացի այնտեղ ինձ մեկ քննությունը վաճեցին, այդ քննությունը երևույթին պետք եղած փանով ուրեմն
0: հաջողությամբ
1: պանի մեջ անցուցի, և հետո պանի մեջ ընդունվեց 7-րդ թասարան։ Շատ հաջող պատահազ է, որ ասկային վարժարաններեն 6-րդ թասարանը ավարտած աշխատներ և որ երկրորդական վարժարան կազած են, այնտեղ բանի մեջ 6-րդը գրգին բանի մեջ
0: ըրած են։
1: Իմ բարակայի սադոր գերիվի գարիկ չեղավ, և ես ուրեմն մտա 7-րդ թասարան։ Հիմա անշուշտ ուսուցիչներուն որակը և դեսագը բոլորովին դարբեր էր, մեր հայերենի ուսուցիչը բարոն Քարնիկ Փանյանն էր, մեր ֆրանսերենի ուսուցիչը բարոն Գրիգոր Շահինյանն էր, մեր քիդության ուսուցիչը բարոն Հրաշ Տասնաբերյանն էր, ուրեմն այս տեսակ բանի մեջ ուրեմն մարդիկ մեզի կթասավանդեին, և նաև բանի մեջ ուրեմն բոլորովին դարբեր ոճով և դարբեր եղանակով թաղային վարժարանի մփանի մեջ մտնոլորտը չէր այնտեղ, ուրեմն հետաքային շարունակվեցավ,
0: հարցրակույն ուսում,
1: ուրեմն շարունակվելով հետաքադարիներուն իբրև ուսուցիչ նաև Մուշեղ Իշխանը ունեցած եմ, Կարո Սասունին ունեցած եմ, Հրաշ Տասնաբերյանը միշտ եղած է, ուրեմն 7-րդն սկսյալ մինչև 11-րդ թասարան, Գրիգոր Շահինյանը ընդհանրապես բանի մեջ եղած է, և նաև բանի մեջ ուրիշներ։
0: Իսկ այս մեծ ուսուցիչներեն, մեծ անուններեն որոշ խոսքեր կամ որոշ բաներ կան, որ գիհիշեք ձեր կյանքի ատբրոցական շրջանի ընթացքին։
1: Հա, անշուշտ, հիմա դեսեք թբրոցին մեջ, Ջեմարանի մասին ընդհանրապես է, որ մարդիկ բանի մեջ կխոսին, կգարձեմ, որ այսպես ինչ-որ գուսակցական պանով մտնոլորդով թբրոց պետք է լա, որ պացարձակապես ճիշտ չէ, այդպես չէ, այնտեղ ազգային թասթերակություն կդրվի, բայց այդ ազգային թասթերակությունը բնավար բանի մեջ գուսակցական երանգ չունի, այդպես չէ։ Լավ, հիմա եթե, ինչ տամ, բանի պես մուշեր իշխանի պես մեկը սկիսպը պան մեջ հայերեն տարի մկրապար հետո հետակային գարոսասունին հանքսյան գոչվերեն ետք ուրեմն դասերորդ և դաս մեկերորդ հասարաներուն հայ քրագանություն գտասավ անտե ինքնար պանաստեղց, ինքնար կրող պանական, լավ, պանական է, որ պանի մեջ, մտնոլորդ մը պանի մեջ կստեղծվի, որ սովորական պանի մեջ, ուսուցիչ աշագերտ պանը չէ, հարաբերությունը չէ, ինքը շատ պարզ մարդ էր, չափազանց սրամիտ նաև միայն ժամանակ, և որ աշագերտները, կրավորներու ժամանակ գնտորինագեին, գտեսներ, բայց հաճախ չեր միջամներ, մեկ անգամ պանի մսավ, որ այաղ չի գսավ, գպավ է սա պանի մեջ, կիչ մնալ կեզ մեկ հրե։
0: Այսպես սրամիտ
1: բանահաններ։ Այդպես ուրեմն սրամիտ ձևով գմոտենար և պացարսակապես ջնշող պանի
0: մտնոլորդ
1: պանի մեջ չեր, միշտել այդպես եղած է։ Ամենեն ավելի ադգանշագանը թերևս կարոսասունին է, որ մեկ տարի մեզի պանի մեջ ուսուցիչ եղավ, ոտե վերջ արդեն հանքսյան գոչվեցավ, կարոսասունին մեզի մեծ-մեծ ուսումասիրություններ ընել գուդար, շարաթրություններ գկրեինք, օրինակ համար ուսուն մասիրություն Թանել Վարուժանի հացին երկի մասին, 9-րդ հասարանի աշագերտ։
0: Բավական ծանոթ։
1: Էջերով, պանի մեջ 25-30 էջնոց ուսուն մասիրություն կպատրաստեինք, որ գելեինք հասարանը կգարտայինք, էկնալ պանի մեջ, ուրեմն քնահադանք մգներ, մրիկ կներ։ Գամ ծասունցի Թավիթի մասին ուսուն մասիրություն։ Բայց փուն տասավանդության ժամանակ, մենք եթե իպրև ջարբիկ մապաներ, աշագերտներ, իրեն իր անցյալի հեղափոխական կյանքի գործնեության մասին հարցումը կհարցնեինք, ինքը այդ հարցումին սիրով կընդառաջեր և ընդհանրապես բահագանցներ այլևս պանի մեջ քրագանությունը և պանը հեղինակը մորցված
0: և
1: ուրեմն փոլորովին ուրիշ
0: ուրիշ
1: մտնողորդով գլար, որ նաև պանի մեջ իր հատուկ պանը մտնողը կստեղ ձեր։
0: Այո, շատ ճիշտ։ Բարոն Դիկրան, հետաքրքրական օրեն դուք ձեր մասնակիտությունը ընդրած եք մաթեմատիկս։ Արդյոք որքանով աշխատած եք այդ մարզի մեջ։
1: Այդ մարզի մեջ բավական երկար։ Հիմա բոլոր նյութերու մեջ լավ էի, բայց պանոլոջ մաթեմատիկսը բանի մեջ ամեն ավելի սողությունը ամեն ավելի բանի մեջ սիրած նյութս էր, որում մեջ շատ փայլուն էի, ուրեմն երկրորդական վարժարանի մեջ։ Հիմա երբ որոշեր էի բանի մեջ սողություն ունել համալսարանի մեջ, քիչ ուսուցիչներս զարմացան, որովհետև կգարձեին, որ քանի որ այլազան հետաքրքրություններ ունիմ, ես պետք է գամ քրագանություն, գամ պատվություն, ուրեմն այդպես նյութ մը բանի մեջ ընդրեմ, հատկապես կհիշեմ, որ ուրեմն Քարեքին Վարդապետը այն ժամանակ, որ հետո դարձավ Քարեքին առաջին ուրեմն ամենահայոց կաթողիկոս, որ մեզի ուսուցիչ եղած է, մեկ տարի հայ եղեցով պատմություն դասավանդած է, մեկ տարիալ մատենակրություն պանի մեջ դասավանդած է, ինքը սկացիր էր, ինք ուրեմն դասարանի մեջ գերձև է գեր և խոսեր, մենք այլ գկրեինք ադիկա, ուրեմն նգադեր էր, որ պանի մեջ ես ընտանը պես պավական առակ պան գնեմ, ուրեմն գկրեմ, ադորամարալ պանի մեջ կանչեցիս և դետրագս ուզեց, և այդ ուրեմն դետրագին հիման վրա հետաքային ինքը ռոմանտիկա սրպակրելով մեքենակրված պամբը, տեսակ թասակերքի պես պամբը ուրեմն ստեղծեց, բայց այն այդ են նաև հարցուցա, որ ինչ մի դինես համանցարան, նախ սկիսվը բզդիկ փորձմը հրավ զիս համոզելու, որ եկեղեցական թարնամ, հետո սավ լավ ինչ մի դինես, սի
0: ուսողություն։
1: Սողություն բիտեմ սի, ինչ սողություն սավ, ինչ կոզունի սավ այդտեղ, թում պետք է սավ գամ քրագանություն ունես, գամ պետք է պանի մեջ գամ պատմություն ունես, էսի որ պանի մեջ այդեն արդեն եպիսկոպոս էր, սրպասանը սի ես, ադիկա պանի մեջ ամեն ավելի սիրած նյութս ադիկա է, լավ, եղավ։ Հիմա համալսարանի առաջին իսկ տարի են ես ճեմարանի մեջ այցելու ուսուցիչ էի և թվապահության ուսուցիչ չորրորդ հասարանի մեջ, նախագահարանի չորրորդ հասարանի մեջ, թվապահություն նաև անակնկալի ալեգա ասկիսվը, որտև 10 բաղ թվապահություն պետք է ընրեի, բայց հանկարծ պատեսա, որ 4 պահալ 7-րդ հասարանի մեջ երկրափահության բանի մեջ ցած դրված է, ինչ-որ է բանի մեջ, ուրեմն ադալերինք, բայց այդ թվապահությանից գաբս փնավ չխզվեցավ ամբողջ ուրեմն հաջորդական դարիներու ընթացքին, և 13 տարի, ուրեմն 1965-ը մինչև 1978-ը, ես կարելի ասել, որ նախագահարանն է սկսյալ, գրեթե բոլոր հասարաններու մեջ մինչև ավարտական 12-րդ հասարան, ուրեմն թվապահության կամ բանի մեջ ուսողության ուսուցիչ եղած է։
0: Ինչպես գրցակ քիդական մտքով անցնել հասարակական միտք։
1: Հիմա քիդական մտքով հասարակական բանի մեջ ուրեմն միտք կամ հասարակական կորզնելություն անցնելը մեկ չէ դարօրինակ թվի, ընդհակառակը քիդական միտքը շատ գոժանտակ է, որ բանի մեջ հասարակական կյանքի մեջ անդադար բանի մեջ փաստը փնտրես, իրողությունը փնտրես, ճշմարտությունը փնտրես, բնավանդ ուսողության բարակային, ուր բանի մեջ ամեն բան պետք է փաստվի, ուրեմն ամեն բան բաներու որոշ հիմքեմը մեկնելով, որոշ դվյալեմը մեկնելով պետք է որ բանի մեջ հասնիս, բանի մեջ տրամապահությամբ ուրիշ բանի մեջ
0: արդյունքին,
1: այս մտածելու բանի մեջ եղանակը հասարակական կյանքի մեջ բաները քեզի գուտա, այդպես բանի մեջ դրամապանող մարդու և նաև ճշմարտությունը փնտրող բանի մեջ ուրեմն մարդու հատկանիշ, որ շատ կարևոր է, շատ օգտակար է։ Բայց բուն դարօրինակը հետակային իմ հայ քրագանության ուսուցիչ դառնալս է։
0: Այո,
1: հիմա ադիկա գիտեք փոլորովին բադահագանության բանի մեջ արդյունք է, մա դարիներ վերջ, եպ քուետ կասի
0: կխոսինք ատլասին, միան ուրիշ բան պիտի հարցնեմ բարոնիկան, պիտի հարցնեմ, որ երբ որ դուք ուսուցչան ասպարեզ ընդրեցիք և ավագան երկար ուսուցչան ասպարեզի մեջ մնացիք, որքան աս ուսուցչունը ձեզի, աս ասպարեզը պատրաստեց ձեզի դեպի ապակա դնորենը։
1: Հիմա ապակա դնորենը, հիմա տեսեք, ուսուցիչ ըլլալը և մանամանդ զանազան նյութեր բանի մեջ, ուրեմն թասավանդելու այդ հնարավորություն ունենալը, որ ուրեմն գենթատրե, որ ստիպած ես նաև բանի մեջ այլազան բաներ, նյութեր լավապես ուսում մասիր էլ գիտնալ, մեթոդներու վրա և այն աշխատիլ, լավ բնականաբար բանի մեջ ուրեմն կպատրաստեի օրի մեկնալ ուրիշներուն բանի մեջ, կատարած բանի մեջ աշխատանքը քննելու և անդոր ուղղություն տալու բանի մեջ ունակություններ և կարողություններ։
0: Այո, փորձառություն։
1: Հիմա ուսուցիչ չեղող մարդը բանի մեջ դնորեն պետք չէ լա, բայց այդ չի նշանակել, որ ամեն ուսուցիչ ալ բանի մեջ գրնա դնորեն լա, որովհետև դնորենությունը բացի իր փոլորովին ուրեմն նյութական բաժինեն, որ բաներ են, թասերն են, և այդ թասերու նյութերն են, անոնց ծրագիրներն են, բայց նաև ունի բանի մեջ ուրիշ
0: հեղինակություն,
1: դե հեղինակություն, հետո նաև բանի մեջ թբրոսի բյուջեի հավասարակշռության համար
0: աշխատանքներ,
1: հսկողություն, գազմագերբելու շնորք, հնարավորություններ, այդ բոլորը բանի մեջ, լավ, ժամանակի ընթացքին ցերկ կփերես միաժամանակ ոչ միայն բանի մեջ ուսուցչության ճամփով, այլ նաև հավանաբար միութենական կորզունեության բանի մեջ ճամփով։
0: Այո,
1: ուրեմն այնտեղ էլ բանի մեջ գազմագերբական աշխատանքի հնարավորություններ կան, չէ՞, այդ գազմագերբական աշխատանքի հնարավորությունները կամաց կամաց մեջը այդ ունակությունները կզարգացնեն, կմեծնեն։
0: Այո, շատ լավ։ Իսկ ձեր կյանքին մեծակույն բաժինը հատկացուցած եք ազգային գուսակցական կյանքին, ինչպես մուտք գործած եք հոհիտատաշնակցության շարքերը։
1: Հիմա ես բզիկ եղազատենս կայլիկ էի, կայլիկ սկաղութ, հետո կայլիկ պատասխանադու թարցա, երբ ջեմարանի աշակերտ թարցա, ուրեմն 7-րդ հասարան էի, օրի մեկը Արաքս փողոցին վրա հանդիպեցա դոկտոր Զաքար Մգրյանին, որ 40 մանուկի մեջ ժամանակին 3-րդ կամ 4-րդ հասարանին մեր հայերենի ուսուցիչ եղած էր։ Դոկտոր Զաքարը ինձ ասա, որ գիրակի արդու ուսավ, ժամը 10-ին ուսավ, գուկաս, ուրեմն համասկային ագումբ ուներ, մանի մեջ Մարաշի փողոցներեն, ուրեմն մեկում մեջ, այնտեղ ուսավ, հոն ուսավ պանակա, Զավարյան աշակերտական միության ժողովն ուսավ, թուն պետք է Զավարյանի անդամը լաս։ Լավ, բան էր, դոկտոր Զաքարը գսեց, որ բան է իմ
0: հնազանդեցակ եւ կացիկ։
1: Եվ կացի։ Ուրեմն դարձա Զավարյան աշակերտական միության անդամ։ Հիմա Զավարյան աշակերտական միությունը պատանեկան միությունն էր, որ անդամները աշակերտներ էին։ Ինչպես ամեն մեկ գոմիդեյություն ինքը իր պատանեկան միությունը ուներ, Զավարյան ուսանողական միությունն էլ իր պատանեկան միությունը ստեղծել էր, եւ ուրեմն բանի մեջ երկու մասնաճյուղ կար, մեկը քաղաքն էր, երկրորդն էլ բանի մեջ Մուրճամուղ էր։ Այնտեղ ուրեմն իբրե վարի չունեցա ինքը դոկտոր Զաքար Մգրյանը, եւ ընկերուի

0: Aksi Şahinyan'a. Hima Şahinyan. Ուրեմն այս ծովը մտածեղա լավ աշակերտականի ուրեմն ընթացքը ավարտել են յետք բնականաբար հետո պետք է որբան մեջ երթայի ուսանողական միություն բնականաբար փոխանցվեց ուսանողական միություն եւ այդպես է լոբանի մեջ ուրեմն շարունակվեցավ
1: այո շարքերուն անցակ իսկ դուք մեծ զարգադարություն ունեցած եք Լեմի ստեղծման մեջ գտնակ խոսել այդ մասին
0: այո հիմա 1972-ին մեր բանանեկան միությունները բավական գազմալույս վիճակ բանի մեջ ունեին։ Այնանեն գետրոնական գոմիդեն փոքր հանցնախումբը նշանակեց ուրեմն իր գոմե էներգիացուցիչը Երվանդ Փամբոքյանն էր, հանցնախումբի անդամներն էլ Վարանդ Փափազյանը, Հարություն Քրքչյանը եւ ես էինք։ Ուրեմն մենք պետք է բադենական միությունները վերագազմելու համար ծրագիր մկազմեինք։ Հիմա այդ ծրագիրը կազմեցինք։ Բայց ծրագիրը կազմել են եթե որ ուրեմն բավական ընդարձակ ժողովի մը բանի մեջ այդ ծրագիրը ներգայացուցինք, ներգաները փոխեցին։ Հիմա դարույնակ երևույթ մկար բանի մեջ, Լիբանանի մեջ։ Գիները, աղջիկները Փաթի ուսանողական միություն են, որևէ ուրեմն գուսակցական, ճաշնակցական գազմագերբության մեջ մաս չէին գազվել, էներգա չէին։ Եվ հետո երբ որ Զավարյանի մեջ իրենց ընթացքը գավարդեին, անոնք նաև բանի մեջ հետո գփոխանցվեին
1: Թեբի
0: արխիվները։ Այսինքն չէին թաղային գոմիդեներում բանի մեջ անդամ չէին դառնալ։ Պենդասիգա սրփակրելու փորձ մը արինք, ուրեմն փորձեցինք երկսեր դարձնել բադանեկան միությունները։
1: Ուրեմն այն ժամանակ, որ դուք սկսաք այդ բադանեկան միության Զավարյանին, երկսեր չէր։
0: Չէ, երկսեր չէր։ Չէ, Զավարյանը երկսեր էր։
1: Այո։
0: Զավարյանը երկսեր էր։
1: Ատկի անց։
0: Աշակերտականը։ Բայց մյուսները երկսեր չէին։ Հիմա այդ ծրագիրը ցախ ուղեցավ։ Եվ չգրցանք որևէ բանանել։ Քանի ամիս հետ այն ժամանակվա գետրոնական գոմիդեի ուրեմն ներգայացուցիչը, հերթապահը Սարգիս Սեյտյանը գանչեցիս եւ սա որ եզսավ բանի մեջ այսպես կորզին պիտի սկսինք, բայց սա այս անգամ ոչ թե բանանեկան միությունները վերագազմագերբելու աշխատանք պիտի դանիք, այլ սա պիտի փորձեք բանի մեջ անպայման երիտասարդական միություն ստեղծել։ Գրգին Երվանդ Փամբոքյանը բաներ գետրոնական գոմիդեի գոմե ներգայացուցիչ էր, եւ երկու հոգինոս բզի կանցնախումբ մներ, Արիս Գրիգորյան եւ ես։ Ուրեմն մենք երեքով գազմեցինք երիտասարդական միության ծրագիրը։ Անոր գաղունակիր գրեցինք, անոր կորզնեության ծրագիրը բանի մեջ պատրաստեցինք, եւ հետո բանի մեջ սպասեցինք, հանցնեցինք ադեկա գետրոնական գոմիդեին, որպեսի վավերացնեն, եւ հետո վավերացնել են, եւ բանի մեջ ուրեմն նշանակեցին առաջին ուրեմն երիտասարդական միության գետրոնական վարչությունը, որուն Ադենաբեդը ուրեմն դարձա, նշանակվեցա, եւ մենք
1: Բոլոր
0: բանանեկան միություններն եւ ուրեմն աշակերտական բանի մեջ միություններն խարն բանի մեջ ուրեմն ստեղծեցինք ամբողջ բանի մեջ տարվա ընթացքին յետևի զանազան երիտասարդական միության մասնաճյուղերը։
1: Այո, եւ ածեվով այս ժամանակ բավական թիվ հավաքվեցավ, նո էֆորնոր ստեղծված էր։ Քանի հոգիով։
0: Այո, հիմա պետք է ասել, որ բանի մեջ խանդավառությունը շատ մեծ էր, ոգևորությունը չափազանց մեծ էր, անշուշտ բանանեկան միությունները երիտասարդական միության կապված էին, երկու տարի բանի մեջ այլևս ուրեմն երկսեր էին, եւ այդ բանի մեջ խանդավառության մեջ ես հիմա գիշեմ, որ երիտասարդական միության անդամներուն թիվը 1000-ը գերազանց էր։
1: Շատ լավ։
0: Հսկայական գազմագերբություն էր, այսինքն շատ մեծ գազմագերբություն էր։
1: Շատ լավ։ Բարոն Ջիմբաշյան, ուսուցչյան գողքին քրելու ձեր կարողությունը հարստացուցած է ճաշտակցական մամուլը։ Այդ մեկը ծերևս պատճար դարձավ ստանդ

0: Բարձելու Ֆրանսիայի մեջ նոր հրադարագվիլ սկսած ազատամարտ դերթը։ Կրնագատ աշխատանքներուն եւ փորձառության մասին խոսիլ։
1: Հիմա քրելու եթե շնոր կարելի է, հիմա խորքի մեջ սկսած է Զավարյան ուսանողական միության Էչեն։
0: Այո։
1: Աստակ դերթի մեջ Զավարյանական նախ սկիզբը սյունակ մղար։ Ասպես երկու սյունակնոց մամաներ եւ փոխնի փոխ մեր մեջ են անոնք, որոնք շմքրելու շնորհքն էին։ Հարություն Քյուրքչյանը, Պենո Թոնտյանը, ես, Շարիկ Փափազյանը,
0: հոտվածներ կգրեինք։
1: Փոխնի փոխ հոտվածներ կգրեինք։ Բայց այդ հոտվածները գրելու ժամանակ ոդեպանի մեջ երիտասարդ էինք եւ նաեւ բանի մեջ ուրեմն հետաքրքիր։ Մեր աշխային յանքին հետ կապված ուրեմն խնդիրներ, երևույթներ եւ այլն, որոնց նկատմամբ մենք ընդհանրապես ցշկող եւ քննադատական վերաբերում ունեինք, այդ քննադատությունները բանի մեջ կփերեինք եւ բանի մեջ այնտեղ գտնվեինք։
0: Այո։
1: Եվ պետք է ասել, որ անոնք կհրադարակվեին։ Հակառակին այս բանի մեջ ուրեմն ունեցած քննադատական բանի մեջ ոգին բանի կհրադարակվեին, որովհետեւ այդ օրերուն 13 դեսակ գետրոնական գոմիդեի գոմե հսկողությունը գադարող դոկտոր Մելքոն Էբլիգացյանը կքաչալերեր մեզ, որբեսի այդ ուղությամբ բանի մեջ երթանք աշխատինք։ Ուրեմն այսպես բանի մեջ դարձանք կավանսկամած բանի մեջ կրողն։ Լավ, հետակային եւ որ բյուրոն լիփանանի մեջ ստեղծեց մամուլոտ հիվամը, որուն բարդականություններ ուրեմն տաշնակցական մամուլին հոտվածներ բանի մեջ տրամադրել, ես դարձա նաև այդ բանի մեջ մամլո Թիվանի անդամ, շաբաթական 3 հոտված կգրեին բանի մեջ այնադեն արդեն, որոնց ու մեկը պետք է ինքնակիրը լար, երկուն ալգրնային համատրություն կամ թարգմանություն լալ, լավ, վերջը հրավիրվեց հա, ըստ երևույթին բանի մեջ, ուրեմն հոտվածները փորոշ
0: նկատի առնվեց, որակը որակապոր
1: հրավիրվեց հա աստակ շապադորյակ թրոշակի խմպակության մեջ, ուր գրեթե դարիմը բանի մեջ մնացի, խմպակի ռգրգին բաներ Սարգիս Սեյտյաններ, եւ այնտեղ շապադական մեկ հոտված կգրեինք, ուրեմն ես այդ թերթի թրոշակի բաներեն այդպես հոտվածակիրները մեկն էի, եւ որ ինձ առաջարկվեցավ երթալու Ֆրանսիա եւ բանուեջ դառնալու ազատամարտ երկլեզու թերթի խմբակիրը։ Հիմա հարցը այն էր, որ մեկը պիտի գրգվեր այստեղեն, որ թե ուրեմն գուսակցական ընդհանուր գազմավորում ունենար, թե մամուլի որոշ փորձառություն բանուեջ հերցը կազլար, լավ հայերեն գիտնար, բայց նաեւ միաժամանակ ֆրանսերեն գիտնար, որովհետեւ Թերթինգեսը ֆրանսերեն էր։
0: Այո։
1: Եվ դառնակ երբով նույն էջին վրա հայերեն եւ ֆրանսերենը խառնված կերպով բանի մեջ
0: անցնում էր։ Միասին գտնվեր։
1: Միասին գտնվեր։ Հոտվածը ֆրանսերեն գլար, հոտվածը հայերեն գլար, լուրմը ֆրանսերենով գլար, լուրմը հայերենով գլար։ Ուրեմն այդպես էր այն, որպեսի մարտիկ բանի մեջ ուրեմն ֆրանսերենը եւ որ գկարտան, որովհետեւ ընդհանրապես լավ հայախոս չեն եւ հայերեն լավ չեն գիտեր։ Նաեւ աշխմնալ հայերենի վրա դեն եւ այդ ցեվով գամասկամաս հայերենի ընթերցանությունն ալ զարկանա։
0: Այդ ցեվով
1: ուրեմն բանի մեջ 4 տարի ուրեմն դարձանք բանի մեջ ազդամար թերթի խմպակիր։
0: Իսկ անցին քուետ։ Հոնալ ստանցնեցի քուետի հայկական վարժարանին դնորենությունը։ Ինչ վիճակ կներգայացներ քուետի քաղուտը այդ օրերուն։
1: Ուրեմն ես ազատամարտը երբ որ փակվեցավ, ժական պատճառներով փակվեցավ, գուզեի լիպանան վերադառնալ։ Հիմա արդեն կասազադենս հալ Ֆրանսա ինձի խոստացված էր, որ բանը մեջ այդիկա ժամանակավոր պիտի լա, եւ ես այդ ետ ժամանակ պետք է
0: գա։
1: Բայց այդ տարին 1982-ին Լիբանանի մեջ իսրայելյան քրավում բանի մեջ կար, եւ երբ որ հերացայինեցի բանին պարոն Հրաշ Տասնաբեդյանին իրենսելու համար, որ գուզեմ վերադառնալ, պարոն Տասնաբեդյանը ասա, որ ինչն էլ ու պիտի կասսավ, մենք նստեր ենք, սավ պանի մեջ սուրջ կխմենք, դբրոցը պագ է, պանի մեջ, աշխատելու հնարավորդյուն չունինք, թունալ պիտի կաս մեզի պիտ մի անասսավ, ուրիշտ էղ սավ պանի մեջ, ուսուտ չի դորենի պանգա, բահանչ կասավ, ընտաստուրու սավ պանի մեջ, կնահատոնց, եվ իրաբեսար պանի մեջ, շատ ժամանակ ուրեմն չանցած,
0: Կուետեն
1: հրավեր մստացա, Կուետին հրավեր ստացա, բայց գտա դամսեի, պանի մեջ, մտազելով, որ լավ հիմա, պանի մեջ, Փարիզը ծկելով, պանի մեջ, չերթալ Կուետ, ինչ նելու համար, ինչ տեղի ատեղը, պանի մեջ, ինչ
0: մտմոզուկա.
1: Ագավ ինչ էիք իդեր, ինչ տեսակ կաղութե գամ։ Եվ որ ըսա որ նա եսավ ես դված եմ ըսա պանի մեջ կո անունըտ, որ պանի մեջ կոյետ երտաս, ըսի որ վեապար ես կոյետ ինչ պիտին եմ ըսի պանի մեջ, անդեղ չէ եսավ այդպես մի կարձեր ըսա պանի մեջ, անդեղ լավ կաղուտ կա ասավ, կես շատ լավ գնտունին ըսավ, հետ ո ըսավ պանին ամարալ, սոսեին ամարալ, որ պանի մեջ իր հորեղբոր աղջիկն էր գինս, անոր ամարալ ըսավ պանի մեջ, այնտեղ աշխատելու ուրեմն հնարավորություն գլա, կասե գսավ պանի մեջ, օգտակար գլակ։
0: Դպրոցը նոր բացված էր կամ արդեն գար դպրոցը։
1: Դպրոցը արդեն գար պանի մեջ, 1950-ն իվեր, դպրոցը սկիզբը բարձ նախագրդարան միած է, մանկաբարձեզով սկսած է, հետո վերածված է պանի մեջ նախագրդարանի, բայց այդ դարիներուն վերազեր են երկրորդականի, միշտարակ դպրոց եղած է, վերազեր են երկրորդականի, բայց երկրորդականի ուրեմն վերազել են, դետ եբ որ հասեր են մինչև 12-րդ հասարան, հանգարս անդրադարձել են, որ դպրոցը ոդև արձանագրված է իբրև օդար պանի մեջ վարժարան, այդ աշակերտները այնտեղի պանի մեջ բակալորիային ուրեմն ներկայանալու իրավունք չունին, ուրեմն ադոր վրա փնդրդուկներ եվ այնարազ են, և վերջի վերջո ուրեմն համացայներ են պետության հետ, գրթական նախարարության հետ, որ ուրեմն երկրորդ դպրոցում պիտի ստեղծեն երկրորդական բաժինը, այնտեղ երկրորդական բաժինը 9-րդ կսկսի, 9-րդ 12-րդ 4 հասարաններով, և այդ դպրոցը ուրեմն անկախ դպրոցը պիտի լա նույն շենքի մեջ, բայց կեսորեն վերջերը բանի մեջ կորձող, ուրեմն Սիս հավիրեցին այդ թպրոցի դնորեն սկիսպը, հիմա ես հետակային մնացածն ալ ստանցնեցի,
0: բայց
1: առաջին դարին պանի մեջ, որեմն սատ պանի մեջ, երկրորդական բաժնի պանի մեջ դնորենն էի, որեմն պաստորեն իրականության մեջ այն դեղալ, ինչպես պանի մեջ լեմի բարակային էր, նոր պան մզայրեն սկսելու պան գար, որեմն հնարավորություն գար։
0: Եվ հաջողեցակ անշուշտ։
1: Եվ հաջողեցավ, հիմա հաջողեցավ։
0: Ինչ դեր ունեցակ դուք, ինչի մեջ ավելի աշխատեցակ, որ բարելավ եք դպրոցը, կամ ինչի վրա ավելի աշխատեցակ, ասկային կորձի, ասկային բաժինը դպրոցին, այսպես ինչ առաքելություն ստանցնեցիք, ուր հասցնելու այդ աշակերտները այդ սերունդը, որովհետև որոնալ հայ էին և պետք էր, որ հայական դասերագություն արստանային։
1: Այո, նախ ասեմ, որ ես այնտեղ նաև հայրականության ուսուցիչ դարձա, ինձի ասերային, որ հոգմին էր, բոլոր նյութերուն համար ուսուցիչներ գան, միայն դնորենի մը պանգա գարիկ կա, գերտաս և պանի մեջ, պարզավես գազմագերպես կղեգավարես, բայց կացի ամեն տեսակ ուսուցիչ կար, բայց ոչ հայոց պատմության ուսուցիչ կար, ոչ ալ պանի մեջ հայրականության ուսուցիչ կար, Հայոց պատմության համար և մեկ թասարանի ալ պանի համար, քրագանության համար, նախկին ուսուցիչներ են, որոնք ասպարեզը ծկած էին և մաշուգային մեջ էին, այլևս ուրիշ կորձերով գսպաղ էին, զանոնք համոզեցի, որքան այդ քանի մը բահը պանի մեջ լեցնեն, քրագանության համար որքան փնտրեցի, չգա, չգրցա գտնել, երբ չգրցա գտնել, ուրեմն օրը եկավ, ժամը եկավ, հասարպսակի մեջ նյութերը թրվեր էին, դեսավորույս ճարչը գա, ուշեր շխանի հայրականության պանի մեջ, ուրեմն քիրկը սրկս հարի, մտա թասարան, և այդպես պանի մեջ, ուտը դարի շարմագեցավ, այդ սևով թարցա նաև
0: հայրականության
1: ուսուցիչ, պանեն ուսողութենեն մաթեմատիկ թվականութենեն հասակ քրական ուտեն։
0: Իսկ ծեր դիգինս սոսեն ինչ տեղակադարություն ունեցավ այդ վարժարանի մեջ։
1: Սոսեն դարձավ մանգավարդեզի վարիչ այնտեղ։
0: Այո։
1: Հիմա պետք է ասել, որ դպրոցը ճիշտ է մեծ ծիվով աշակերտություն ուներ։ Հիմա երկու բաժինները եթե միասնապար առնենք, բանի մեջ շուրջ 800 աշակերտ էր, բանի մեջ հսկայական դպրոց էր։ Բայց ուսումնական մագարտակի տեսակետեն շատ շատ գաղար։ Իմ անտարապես ամեն ինչ ցեվականի վերազեր էին։ Ճիշտ է, թասերը գդրվեին, նիշերը գդրվեին, չեմդեր ինչ կլար, բայց բանի մեջ աշակերտներուն բանի մեջ հասկանալու, ընբրնելու և մասնավոր ապար բանի մեջ արդի ներկա ժամանակներում բանի մեջ բանչվող, մտազելու, դրամապանելու, համատրելու բանի մեջ այդ կարողությունը չէր մշակվեր։ Ուրեմն մենք երկու կով լզվեցանք բանի մեջ այդ աշխատանքին, և գամաց-գամաց բանի մեջ դպրոցը քիչ-քիչ ուրեմն զարգացուցինք, մեծացուցինք։
0: Այո, իսկ 1950-ին մինչև 1994 Հայաստան մնացիկ, իբրև տաշնակցական գործիչ և Հոհիտա բյուրոյի անդամ։ Ինչ եղավ ձեր նվիրումը հայրենիքին և ինչ ստացաք հայրենիքեն։ Այդ շրջանի մասին խոսենք քիչ մնալ։
1: Հա, հիմա Քուեթը, երբ կրավեր էր Իրաքի կողմը, դպրոցը փակվեր էր։
0: Այո։
1: Ես թեև ուրեմն չելած հրաժարականս տվեր էի, որովհետև Բարոն Դասնավեդյանը, որ քանի ամիս առաջ մայիսի 28-ի առիթով եկեր էր Քուեթ փանախոսելու, ինձ ասաց, որ լավ գլա, որ վերադառնամ Ջեմարան և օգնեմ իրեն։
0: Այո։
1: Ուրեմն գուզեի Ջեմարան գալ, բայց ամպես պատահեցա, որ համասկայինի առաջին ուրեմն պատգամավորական ժողովը գումարվեր բանի մեջ, Հունաստանի մեջ, ես էլ հրավիրված էի այդ ժողովին։ Միջալայց պասեմ, որ Սոսեն այնտեղ գազնված նորապաս բանին ուրեմն մասնաճյուղի կողմը ներկայացուցիչ էր բանին ժողովին։ Ժողովին ետ զիս բյուրոն կանչեց և բանի մեջ ուրեմն ասա, որ հիմա որ բաները Քուեթը չկա, բանալ Բարոն Դասնավեդյանն բանի մեջ համացայն է, լավ գլա, որ բանի մեջ
0: Հայաստան
1: երթաց։ Լավ, ելանք կացինք Հայաստան։ Հիմա
0: իբր զինվոր, ասկային զինվոր, ամեն դեղ այցելած եք։
1: Հիմա Հայաստանի մեջ գուսակցությունը բանի մեջ, իրականության մեջ նոր բանի մեջ գազմելու, վերագազմելու ուրեմն աշխատանք պիտլար։ Անգե շատ քիչ առաջ ես արդեն բանի կողմը, բյուրոյի կողմը, իբրև ներկայացուցիչ պարոն Երվանդ Մոնոֆարյանին հետ միասին կասեր էի Հայաստան, այնտեղ բանակցություններ վարելու համար և նաև նախապատրաստելու բանի մեջ կուսակցության այնտեղ վերընցյուղման, վերագազմության ուրեմն ծրագիրը։
0: Այո։
1: Բանը որ ուրեմն մեր այստեղ վերադառնալ են ետք բաները, բյուրոյի անդամներ կացին, ուրեմն Հրաշտ Սնավեդյանը և ուրեմն բյուրոյի ներկայացուցիչ այն ժամանակ Վարոն Մարոխյանը կասին և հայտարարեցին տաշնակցության բանի մեջ վերընցյուղումը։ Այսին բոլորովին անծանոթ չէի բանի մեջ, միջավայրին և բանի մեջ խնդիրներուն, որոշ աշխատանք արդեն դարեր էին, մանավանդ որ նախորդ ամառնալ երկար ուրեմն Հայաստան մնացել էինք և այնտեղ գազնված փոքր-փոքր ուրեմն բջիջներուն հետ և այլն բանի մեջ գաբեր և հարաբերություններ ուրեմն հաստատել էինք։ Լավ, կացինք և լզվեցանք
0: աշխատանքի
1: շրջաններու մեջ, բաներ խումպեր գազմել, այդ խումպերեն գոմիտեությունները ստեղծել, գամաց-գամաց բանի մեջ գազմագերբություն բանի մեջ առաջացնել, հետո չմոռնանք, որ նաև Ղարաբաղյան պատերազմներ, բանի մեջ գրվող դղակ կային, այդ գրվող դղակը պետք է որ բանի մեջ մարզվեին թե զինվորական կետնի վրա, բայց նաև բանի մեջ քաղաքական, նաև դաստիարակություն պետք է ստանային, նաև բանի մեջ ուրեմն այդ կորձը ուրեմն գազարելու մենք հնարավորություն ունեցանք։ Եվ պետք է ասել, որ ձանր պայմաններում մեջ, երբ իրավես ոչ չուր գար, ոչ էլեկտրականություն գար, ոչ չերություն գար, սարսափելի բաներ էին, ուրեմն գենցաղային բանի մեջ պայմաններ էին, շատ շատ վատ այդ պայմաններում մեջ մեզ խանդավառությամբ և մեզ ուրախությամբ մեջ այդ աշխատանքը առաջ կդանեինք։
0: Այո, իսկ վերադարձակ հայրենիք են։
1: Հայրենիք են վերադարձա խորքի մեջ ոչ թե ուզելով, այլ բան մեջ ագամա։ Ես եկել էի Բեյրութ ժողովներու մասնակցելու համար, հետո առիթ եղա, որ բարդականությունը ստացա, քանի մը քաղուտներ բանի մեջ այսելելու, այլազան բաներով դեղմը թասախոսելու, դեղմը ժողովի մասնակցելու եւ այլն, հետո երբ պետք է ետ վերադառնայի Հայաստան, Հայաստանի մեջ թաշնակցության նկատմամբ հալազանքները սկսան, գուսակցությունը արգելվեցավ եւ փակվեցավ, ուրեմն իման անունս բանի մեջ հայտնվեցավ, բանի մեջ Հայաստան մուտք կորզելու, բանի մեջ ուրեմն արգելված մարդոց բանին այդ սև ցուցակին վրա, ուրեմն ագամա մնացի այստեղ
0: եւ այդ կևերջը ստանցնեցի,
1: անգևերջ ուրեմն մնալով այստեղ, հետո բանի մեջ պետք եղավ, գարիք եղավ, ուրեմն մտա բանի մեջ գրգին ջեմարան,
0: ջեմանարի դնորենությունը ստանցնեց,
1: չէ ոչ թե դնորենությունը, սկիզբը հիմա թբրոցը արդեն փոխադրված էր եւ բանի մեջ Մելանքտոն եւ Ագարսանյան ջեմարանը գար, բայց նաեւ Մելանքտոն բանի մեջ Նշան Փարանջան ջեմարանն ալ իբրև նախագրթարան, մանկավարտեզ եւ նախագրթարան փոքրաթիվ աշակերտներով 65-70 աշակերտ էր այնտեղը, ադիկա գար ուրեմն ալդոր դորենությունը բանի մեջ ուրեմն ինձի վստահեցավ եւ նաեւ բանի մեջ միսյունալ փոխ դնորենությունը, ուրեմն Գերցեվեգեի երկու ծոստերում միջև Բարոն Դասնավեդյանի բանի մեջ հիվանդանալը եւ բանի մեջ օրեն մահանալը, որը մեկ է նշանակվեցա դնորեն։
0: Դնորեն։ Իսկ որքանով կարողացաք ձեր դաստիարակված շունչով դաստիարակել նոր սերունդը։
1: Հիմա դիգա չեմ գիտեր, հիմա գիտեք, ուսուցիչը դնորենը գխոսի, գկորզե, գնե, գգազմագերբե, բայց Ստեփանի մեջ ուրեմն ադոր արդյունքը ինչ կլա, ինչ չէ որ բանի մեջ պիտի տադե,
0: բայց արդեն հայտնի է,
1: ինչ չէ որ պիտի տադե, բայց եթե ինչ կնամ նկատի ունենամ, որ այսօրվա բանի մեջ այդպես հրաբարագի վրա եղող բանի մեջ դղոց և բանի մեջ ուրեմն աղջիկներու մեծ դոգոսը գամ ինձի աշակերտ եղած է, գամ բադանեգան եւ բաներու ուրեմն երդասարտական
0: միություններու
1: անդամ եղած է, ուրեմն ադոնս վրա բանի մեջ սերևույթին,
0: այ դեր որ ես ուզեի ցույց տալ,
1: գնիկս պորոս չափով գոյություն ունի։
0: Իսկ Բարոն Ջիմբաշյան, իբրև մեծ դանդինքի գյուղատնտեսության ասկայն վարչության անդամ, ի՞նչ բան կմտահոգեց ձեզ վերջին շրջանի հայ կյանքի մեջ։
1: Հիմա ոչ թե իբրև գյուղատնտեսության քաղաքական բանի մեջ ուրեմն ժողովի անդամ, այլ
0: անհասարակ
1: բանի մեջ հանրային կյանքի մեջ ուրեմն թերագադարություն ունենալու, ուրեմն այդպես պատրաստակամություն ունեցող բանի մեջ մարդ, այսօրվա ընդհանրապես անդարդերությունը շատ մտահոգիչ է, շատ ջնշիչ։ Մեր սերնարկներում քիչ մարդիկ բանի մեջ կուքան, չեն մասնակցիր, մարդիկ թեր չեն գարձար, քիրկ չեն գարձար, ռադիո մտիկ չեն ըներ, որևէ բանեն դեղիակ չեն, երբեմն գզարմանաս բանի մեջ շուկայի վրա, հրպանեմ հրաբարագի վրա եղած մարդը, որ բանի մեջ երբեմն դարովինակ հարցումը գարցնե, որ բանի մեջ գա, բանի մեջ թերթի մեջ ալ կրված է, ռադիոյեն ալ բանի մեջ խոսված է, բանի մեջ բայց դեղիակ չեն, չեն գիտեր, ասիկա շատ շատ վատ է։ Հիմա հավանաբար իրարու հաջորդող թեպքերը և բաները, գացությունները ստեղծել են բանի մեջ այս տեսակ բանի մեջ մտնոլորտը, այդ անցյալի բանի մեջ խանդավառությունը եւ ոգեւորությունը բանի մեջ կարծես թե քույտյուն չունի եւ մենք անդադար բանի մեջ ենք փնդրդուքի մեջ ենք որ ինչպես ենք որպեսի այդ գրագը բանի մեջ վերարձարձվի եւ նաեւ բանի մեջ ուրեմն մարդիկ բանի մեջ իրենց ասկային բանի մեջ կորզերուն եւ ապրումներուն բանի մեջ կարողանան
0: ոգեւորել եւ վերադառնան եւ աշխատի եւ ներկայան բոլոր ծերնակներուն որ կգադարվի
1: Այո, այսօր պետք է ասել, որ այժմ բանի մեջ վիճակը շատ ոգևորող չէ։
0: Իսկ ինչ դուք ձեր այս ունեցած փորձառության հիման վրա ինչ կգրնաք խրադել այս փորձառության լույսին դակ ինչ կխրադեք նոր սերունդին։
1: Հիմա ինչ որ աշակերտներուս կսեմ, նախ կսեմ, որ պետք է գարթալ, տեսեք։ Ընթերցանության ուրեմն սերը շատ-շատ նահանջած է։ Հիմա դժպախտաբար այդ բզդի կորձիկներուն վրա ոչ թե բանի մեջ համագարքիչը, այլ նաև ցերքի այդ բանի մեջ ուրեմն բարձ բանի հերասայներուն վրա ամեն տեսակ դերեգություն բանի մեջ ուրեմն կարելի է ունենալ։ Եվ մարդիկ այդ բաներով, դերեգություններով, որոնք շատ հաճախ ընթացիկ սովորական բաներ են կամ կարծիքներ, տեսակետներ, պետք է ասել, որ բանի մեջ փիլիսոփաներուն եւ նաեւ քաղաքակետերուն թիվնալ բանի մեջ շատ-շատ մեծած է
0: այսօրվում։
1: Ամեն մարդ թամբագս է, ամեն մարդ գազիկ մը գայտնի, ատով բանի մեջ կկոհանան։ Միշտ էր թերթի ընթերցումը, քիրքի ընթերցումը մանավանդ, եւ որ բանի մեջ ուրեմն ամբողջական բանի մեջ քաղապար մը կուտա, բանաստեղծության բանի մեջ ընթերցումը, ասոնք ուրիշ որակ կստեղզեն, մտազեր ուրիշ եղանակ կստեղզեն։ Հատկապես բաները քեղարվեստական քրագահության ընթերցումը, որ քրեթե մեկ թրված է, չկա։ Այդ քեղարվեստական քրագահության միջոցով է, որ բանի մեջ, մարդուն բանի մեջ միտքը ավելի գազնովանա, եւ նաեւ երևույթներուն, խնդիրներուն բանի մեջ ուրեմն նայելու բանի մեջ ավելի համավարփակ եւ նաեւ բանի մեջ ավելի ազնիվ բաներ, միջոցներ կգրնա բանի մեջ գտնել։ Ադիգա չկա։ Հիմա թե ինչպես պետք է մենք կարողանանք ադիգա բանի մեջ յետ ուրեմն վերստեղծել, չեմ գիտեր, փորձեր գնան։
0: Դուք մեծ ներդրում ունենաք նորեն աս գործի մեջ, որովհետև ցեզի դրված է գազմագերբել, պամանորեն ստեղծել այս գործությունները բրգած եք բոլոր ժամանակներու ընթացքին, այս ժամանակալ այս միջոց, այս սրճանի մեջ ալ ձեր ներդրումը կարևոր է։
1: Չէ, բայց ասիկա ոչ միություն է, ոչ թբրոց է։
0: Այո, բայց որպես ստեղծեք այդ մտնոլորտը,
1: մտածողություն եւ բանի մեջ քաղաքարական աշխարհ ստեղծելու խնդիր
0: կա։ Ճիշտ է, ցեր, այսինքն ցեր քաղաքապարները եւ ցեր ունեցած գազմագերբելու այդ կարողությունը օգտակար պիտի հանդիսանա մեր ազգային միություններուն, որպեսզի օգտագործեն եւ բարելավեն։
1: Առայժմ գկրեմ։
0: Այո։
1: Ուրեմն շաբաթը անգամ բանի մեջ, աստագի մեջ ուրեմն հոդվածը գկրեմ եւ այդ հոդվածի մեջ այս կարգի հարցեր ալ բանի մեջ հաջող ուրեմն գարզարձեմ եւ այսինքն ուրախ եմ բանի մեջ ցելու որ բավական մարդոց կան ցի բին որոնք բանի մեջ ինձ գսեմ որ բանի մեջ հոդվածներս կգարթան։ Ադիկա ուրախալի է։
0: Այո։
1: Եթե իմ հոդվածներս կգարթան, կնշանակե որ նաեւ ուրիշ բաներ ալ կգարթան։
0: Բարոն Ջումբաշյան, մենք ունենք գարչ հարցում պատասխաններ, որ գրնանք շատ գարչ պատասխաններ։ Այսպես թեթև հարցումներ են, պիտի փորձենք հաջելի ձևով ներկայացնել։ Ինչ է ձեր կյանքի նշանապանը։
1: Իմ կյանքի նշանապանը աշխատանքն է։
0: Այո։
1: Աշխատանքի շնորհիվ է, որ բանի մեջ արդեն բավական հասունարիքի մեջ մտքի բայզարությունը բանի մեջ ուրեմն
0: դրսած է
1: բանի մեջ բախտանել աշխատանք։
0: Այո։ Իսկ ցեր ազատ ժամերուն ինչ ոգս բաղիկ։
1: Ազատ ժամերուս ընդհանրապես կգարտամ։ Շատ կգարտամ։
0: Գարտալ։
1: Անդադար կգարտամ։
0: Իսկ որ արվեստը կնախնդրեք։ Որ արվեստը կնախնդրեք։
1: Հիմա արվեստներու մեջ մասնավոր այսինքն նախնդրություն չունեմ, բայց ընդհանրապես քրագանությունն է։
0: Քրագանություն։ Իսկ երաժշտության հանդեպ ինչպես է ձեր։
1: Հիմա երաժշտությունը գսիրեմ։ Հիմա եթե ասեմ, որ բանի մեջ իրապես շատ հասկացող եմ, չանմե ճիշտ չլար, բայց բանի մեջ լավ երաժշտությունը, վատ երաժշտությունը զանազանելու չափ բանի մեջ ուրեմն կարողություն
0: ունի։ Այո, ի՞նչ լավ։ Իսկ ձեր կյանքին ամենեն հիշատակելի բահը։
1: ամենեն հիշարագելի բահը լա թերևս Հայաստան երթալս
0: այդքան
1: հիմա նայեցեք երբ Հայաստանի մեջ գաբրիս

0: Երբ ամբողջ յանքը դարիներ ամբողջ Հայաստանի համար, հայության համար, հայթադի համար բանի մեջ աշխատանք եւ բանի մեջ պայքար բանի մեջ տարածես, հետո ադիկա բանի մեջ քու երկրից մեջ, քու հայրենիքիդ մեջ անելու հնարավորություն ունենաս, ասիկա բանի մեջ ուրեմն մեծ եղելություն է բանի մեջ, մարդումը կյանքի մեջ մեծ փոփոխություն է։ Եվ ես խոստովանեմ, որ չտամ Փարիզի պես դեղ մա աբրազեմ, բայց Փարիզը չեմ գարոտնար, բայց Երևանը կգարոտնամ։
1: Այո, եթե ուզեիք ձեր կյանքը փոխարինել ուրիշի հետ, ով գրնա ալալ այդ մեկը։
0: Ուրիշ մեկը հիմա մտածում եմ բանի մեջ, հստակության, կանոնի, քիդականության, ուրեմն դեսագետեն, դեսեք իմ իդեալը սփանը Հրաշ Տասնապետյանն է եղած։
1: Այո, շատ լավ պատասխան։ Իսկ ավանդությունները կբահեք։
0: Այո, այո, անշուշտ
1: կսիրեք բահել ավանդությունները, ցինց էր դա մեջ ընդհանրապես։
0: Այո, կբահվի, և բանը ասում օկպացիալ գինեսալ բանի մեջ չանք կտապեր, որ նաև բանի մեջ ընդանիքին բաներնալ, երեխաներն լան ներգալան, օրինակի համար անպայման բանի ջրակալույսի գիշերը բանի մեջ ուրեմն զարտկվան ծնունդին, մենք ընդանիքի բոլոր անդամները մեր տունը կավակեինք, որովհետև բանի մեջ պիտի քանին և բանի մեջ պիտի երգեին
1: և
0: Քրիստոս ծնունդը պիտի ավետեին, որպես այդ երեխաները բանի մեջ
1: վարժվին
0: սորգին։
1: Արհեստներու մեջ ինչ բանի մեջ հմուտ չեք։
0: Մա արհեստներու մեջ ընդհանրապես բան չեմ, հմուտ չեմ, ես ասեմ, որևէ արհեստ բանի մեջ չեմ կիրարկած։
1: Ուեմ եմ եք բանի, մա երբեմն անձնավորություններ կան, որոնք անձեր կան, վրնան ձերքերն են գուկա կսեն, պստիկ բաներ մնել, բայց դուք բնավ չեք փորձած ուրեմն։
0: Չէ, մանր մոնր բաներ, էլեկտրական պստիկ բան, այսպես ֆիշ մշինել և այլն, ռազեմ, բայց
1: ընդհանրապես ուրեմն ոչ մեկ բանի, օքե։ Իսկ ինչ բանի մեջ լավ չէ, Բարոն Ջմբասյանը։
0: Ինչ բանի մեջ լավ չեմ, հիմա լավ չեմ, հիմա բանի մեջ, հիշողության մեջ։
1: Հիշողություն, ես կգարձեի, որ դերևս սկսեք խոհանոցի հարարության մեջ։
0: Չէ, խոհանոցեն բանի մեջ բացարձակապես բան չեմ հասկանար, բնավ չեմ հասկանար, հիմա որ առանցին եմ, խոհանոցի մեջ առավելակույնը որ գնեմ, բանի մեջ ամեն օր մնակները լվալն է, օրական երեք անգամ անգյանցին չանցնի բանի մեջ իմ կարողությունս։
1: Լավ, Բարոն Դուկրան, եթե գախարտական փայտիկ ունենայիք, ինչ բան կուզեիք փոխել։
0: Ինչ բան կուզեիք։
1: Լա աշխարհի մեջ, լա հայկական մեր հարցերու մեջ։
0: Իսկ կախարդական պայդիկ մլար և պանի մեջ և ադիկա նաև հնարավորություն ունենալ պանը պոխելու, բիտի ուզեի, որ պանի մեջ Հայաստանը իրապես անպես ինչպես պանի մեջ տարիներով գրված և պանի մեջ պայքարած են կատուր համար, ազատըլար, անկախըլար և միացյալըլար։
1: Այո, իսկ այսօր ինչով կսպաղեիք։
0: Այսօր
1: օրերուն, այսին վերջերս։
0: Այս օրերուն լավ, քիչ առաջ նստաև կրություն մկրեցի, ուրեմն համասկայինի մասին, գիրագյորը հոտվածս կրեր էի բանի մեջ ասլագի համար, վաղը դպրոց թաս ունիմ, պետք է երթամ, ուրեմն
1: պետք
0: այդ թասը բանի մեջ պատրաստեմ։
1: Ուրեմն հիմա վերջերս դագավին ուսուցչությամբ սպավիկ։
0: Այո, շատ քիչ, շաբաթական երկու ժամ հայ քաղաքացիական գրթության ուսուցիչ եմ ջմարանի մեջ։
1: Շատ լավ, Բարոն Դիկրան Ջմբասյան, շատ շնորհակալ ենք ձեզ, մեր հայտակիրը հասավ իր ավարտին, այս գեղեցիկ և հարուստ ծրույցին համար շատ շնորհակալ ենք, և որքան որ խոսինք տակավին շատ խոսելիկ է ձեր հետ, շատ հաջելի է ձեզ հետ ծրուցել և այսքան մեծ աշխատանքի մասին կաղապար ունենալ, մզդիկ դոգոսմոներ, որ մենք լսեցինք այսօր, ինչպես հստակ է, դակավի շատ բան ունի խոսելիք ձեզի հետ, ուսամ ուրիշ անգամներ նորեն առիթներ գունենանք և գշարունակենք մեր զրույցը ձեզի հետ։ Ձեր վարձ կգատար, եթե ունիք բամը ավելցնելի գրամ մեծեք։
0: Չէ, ձեզի շնորհակալություն։
1: Բարի եկացեք։ Դարձյալ ուրիշ առիթով կսպասենք ձեզի, որ լակ մեզի հետ։ Հարգելի ուղդիրներ, այսպիսով ավարտին կհասնի մեր հայտակիրը։ Դիմանկար հայտակիրը այսօր հյուրընկալեց վաստակավոր ազգային հասարակական գործիչ և գրթական մշակ Պարոն Դիկրան Ջիմբասյանը։ Հատուկ շնորհակալություն պիտի հայտնեմ ցայնի հաղորդավար Հակոբին և լայվ սփռումի պատասխանատու Գևորգին։ Ձեզի հետ է Շողեք Տորոսյան։ Կհանդիպենք առաջիկա չորեքշաբթի հյուրընկալելու նոր ամսնավորությամբ։ Պիտի հյուրընկալենք դոկտոր Հայրմեսրոպ Վարդապետ Տոփալյան։